0: mukonyere ekumengiye mwote gutike ndukingegana nyi mukonyere wangite ku makaunti ya embu gukungita irakunywe kewe kanginyege ire marisia kya ngombe uyu ni mukonyere utangitigithia Navava we mwaro FM Turaugan gitane mukonyere We mwaro FM Ivatete mbato mbagire dio
1: Sira wonde wambagire ryananda Tenembere ya zire ya mbire ya zirida ni ya madhinja geru ande kwa ngimalie kanande nge magokeruwe makena dewa malie Dumueno eto magiro kwere idhiando madhoko maga niguwe maone giyako lia negiyako nyua Tondo mundu avoti endari ondo angee kandera Natimade, sira wonde wamba

0: Ne niwe kange korote wangai ne koko inge tonge koroto kiora mudhikiri wako tokero kama sio wewe bwana. Huyu bwana amejawa na rehema na nehema tene. Roho mboru unitoega mono makire mudhikiri wako wa kugosa Jehova na kumudhathaya na kumwambararia kirao kwa kio munthi. Mudhikiri wako ngwisire we na gitumi kiganu gya kwera ngai ni wega wana maundu me marito wana maundu mata kuthie wega. Novati usokere ngai ngatho no mwera ni wega mwathani wewe umejawa na rehema tene we ngai we mwagiriru we mutugi na gutewe ngiongivana na nawe na kirako kyo munthi muthikiri wako na tusokere tu ngai ngatho ni tondu mutwe kuega ngegwa ngoro yakwa ikenete na iganirite ni tondu aririo ngai yambete muthenyo munthi muthikiri wako na aroria ni ega na maramukite matevo kirako giki na aroria muthikiri wako ni ega na kavindari gaka marendete kwa na muthenyo munthi na matina wona nwati ngai numbukiritie numvete gikeno numvete moyo nundathimite numvete gya kuria kamva gya kunywa tigwite anwati nie niego tu ningicokere ngai ngatho na ni mwere ni wega na ngwiciria wana muthikiri wako kirako kyo munthi we no ndwa kwira ngai ni thank you we no ndwa gucokere ngai ngatho mwere mwathani we amukira amukira nkumo wana ukosi wigitire gya kukionene amukira mwathani ngatho sionthe na ngumo sionthe ile sio inge kukinyira kirako kyo munthi ni tonu ngai akoretwe muivoke kumuthikiri wakwa roria muture wako kuma guciarwa gwaku nginya gya vokinyete kavindari gaka umbire kana drone waivoke kwa Jehova theini wa muturire ucio roria kurenga ya kurutete roria maundu ana gwikira roria favor wana gya ni tondu ari twaria Jehova roria tugi ure Jehova gwikirite muthenyo munthi umbire kana nawe ndurauga kweri kwina ngai mature kweri kwina ngai wegusaga nda kweri kwina ngai uvesaga mundu riri kweri kwina ngai uvesaga mundu favor kweri kwina ngai utaseragirwa kwina ngai utatengeraga na mavinda mana mahagira muthikiri wako ukaga na gatweka wega ni ngwira karibu sana mitambo limevota ni morofama amuvango wetu muthikiri wako wa liroka jumambega juma ngai aturathimete tumugose kuvitukira kiugo kia muthenya kuvitukira mavoya na ngai akina tweka wega mbetikiria twetekie vamwe kirako giki tuvoe na twetekie Jehova vamwe mwathani theini wa ritwa riaku na ria muru waku Jesu Kristo vava nitoka mbere yaku kugogosa na gukwambararia ngai na kuga we mwega we mutugi na we mwagiru Jehova mutura moyo mwathani toka na ngoro cie na ngatho ngoro igwitikitie na ikwivokete kirako kio munthi gukwira ni wega mwathani ni wega ngai ni wega wana nginyigi muthema kimuganu ndwa maundu mareo twikirite ni thank you Jehova ni kivyo giki kia moyo kira kigoro gitange gurikana mbesa ni thank you muthema kimuganu ugimo wa mwiri mwathani ni turauga ni wega mwathani tu to test special tutiagirikite ngai no ati muthema kimuganu ona kwagirikite kirako kio munthi utura mukie uturinga inga kuma itandari sieto ni undu ogosi wale tolea kujova mutura moyo mwadha netura ugani wega wana ni gutuvagia kurena gia kunyua netura ugani wega ni gutugitena na gutumenyerera netura ugani wega netonu jova nutwikite wega mwadhani tungirega usokia ngatho niki Jehova na nungu mudha makimogo otumenyererete tungirega usokia ngatho niki ngai wana ni mbulere otulitheretie thank you mudha makimwega netondo maundumareo tuwekirete mwathani kirako kio munthi tukiambiria muvango wetu aliroka njumeno ngahi turacokia ngatho ni tondu wa gukinya gatagati ka mweri turacokia ngatho Jehova ni tondu wa gukinya muthamaki mwega njumayo munthi muthamaki mwega no ti kawaida wosekete guoko gwaku wosekete vinya waku Jehova we thank you we worship you muthamaki mwega ni turakwambararia ni turagutia ngai ni tondu muthamaki mwega thini wa matiko makugite atiriri ate we ngai ugekaga wega arema magukumagia na magukugosa arema kwivokete Jehova ukamarathimaga no kameka wega ni tuonete kirathimo giaku ni tuonete riri waku na ni tuonete wega waku muthenyo munthi Jehova tukithie kwigwa kiugo kia muthenya ningivwa ngai ukorwa mwana atuye turathimu mwathani kuvitukira ciugo ino tutugirie Jehova twisorie ngoro cietu mwathani mweka muvango uri umugima kuma kiambirie nginya gikirikiro ikawe kwenda gwaku muthema kimoga ni thank you gutuothera mevia ni thank you ngai ni gutugitara gutumenyerera thank you Jehova muthama kimwega wana ni kurathio mami cietu na family cietu mwathani tukiambiria muvango ukuru eva mwana atue tukirekia ngai ugakuru eva mwana atue na maundu ri monthe mwathani egocithie theini wa ritwa riaku na ria murwaku Jesu Kristo ni ravoya na ngatuika wa gwitikia amen muthikiri wakwa ni ndagika mbega muno makiria mirongo ithatu vuvwa ndagika nini tu ni njokeria tugwe kigo kia muthenya ngai nake akina kurwa gitweka maundu mega ndukathie varasa ni to ni njokeretie ndagika ite varasa we mufango rwari duka haleluya
1: moderu kokenye moda maki wa damaki ni bende kwa kya ni tutamerengeti tudadha yengai.

0: turona ngai mutheri muthikiri wakwa ndiseka nowe nurona ngai mutheri maundu uri maku monthe ma muturire ni thaa ikumi na imwe cia rugama twitikirie Pastor Kirkland na nikenda tuve kiugo agituradhimithagia kirako kia muthenya umunthi uvuru wa kirako hello
1: hello
0: uvuru wa kirako Pastor Kirkland
1: uvuta mono wanyaga
0: ngwiciria wi murathime kirako kia umunthi Amen, amen. Karibu sana mitambole na nikendo tuve kiugo getura thimithagi wana mavoya kira uko geki. Karibu.
1: Thank you so much. Mudikiria mwega wa mwaro kubutuka dunga tayangu yu wanyaga. Nila sokia nkado kiko kio mundi nondo wako bawa kanya kega minkai. Nikendo tu kumandi mudanya wa mudanya wa mundi tono mada kumawete kioko niyoto aragiria mudanya tukawirwa tukwenda mudanya we kale na ni tondu wa kavinda kale twinako nengi kuria muthikiria wa we mwaro tose na kanya ka kuloma mandiko na ni getha ngai aturathime iguru ya maundu monte marito ma kombeto wa Pastor Kirkland muthi mwaniki kuma itoria gicegiri kanitha ni Full Gospel Churches of Kenya kuria mutundu ole blunt kule kuvunjagia arungu kwa stati itawa ya katondore leto kwa nguwa ni senior pastor Job Mushangi lalu kena kwa hiki ya mbukiri ya uwe mwaro nina kiyo ya ukomeria na ya ukuvanda vini wambuku ya dhama igiri kambalika mirongo ere na izato na mirongo ere na inya na mirongo ere na idano nivoto kudoma kai ya kina tulavima mazi kwa marauga atiriri dhuza wa miaka mingi mutamati wa Misri alikuwa nao andu a Israeli no masayaga mali ukomboine na magakaya mungo na kio kiliro kiao kiki nyankai verse 24 akigwa musayo wao na akirikana kirikanilo yake na Ifraimu Isaka na Jakobo na kengai akiona ukombo wa andu a Israeli ageki mataithia madiko mama mudikiriria wawe mwaro madikiruwe mitondo wa thinore a Israeli marite hirika na a Israeli kimo keao ni vine wa mundu witagwa Ibrahimu Isaka na Jakubo madiko matwira ati anduaya nikeza makinye buroni wa Misri kwe maudu meke kile matuari wakuo ni mwudu weta wa Yusufu ili ya Yusufu endi ilu wabrodi wa Misri nigezaga tuweke ngombo nuka taka tereka utuweka ukombo wake age tuweka a prime minister kana ofisi ya vata vini wabrodi wa Misri duza wa usenji ya mutulele wa andu a Misri ngaragwe kiole kana kore maturaga na kogo Yusufu akegira andu wao onde ake matuara Misri nigeza matule kuo mande kwa matuiraga magitura kuna kitena zayo nguruwa mzama kiweta kwa farao leto wale ya kuwa kwa ya zama kionde farao ya leto wale ya zama ki olea mzama kiangia vile kuo anakanga tekunutu wa Misri eta kwa leto wa farao na kwa mzama kiyo weta kwa farao agetuweka murata wa Yusufu mande kwa matura verse 23

0: na ke mudhamaki ucio wetagwa farao murata wa Jusufu agikua arikia gukua kukitia farao wengi utesi Jusufu na utamenyete Jusufu na maweko mada ekite Misri na utari kandika kilikandeo kiao na farao wa tele mande kwa mauga atirire ati arikia gukua aisirari makia mbja kubenua madhena makema kora maruo makema kora mande kwa mauga ambira gutuera na uo mukayo wao uge kinirankai maridhine wako vendika na kugika kuziwira mnane wale utari na musara mwira wale waruo mwira wale wako vendika utari mutumia utari mwana utari muduri wale wira wadu onze na yu ile mare yaga itiari siya kukenda muno itiari siya kuenda muno mwane kwa matu ila tirire maridhine waruo ruru wao mwadhani akegua kiriroki yao mwadhani akegua kuthinika kwao mwadhani akiona kugieka kwao akiririkana kirikanio marikane na Ibrahimu marikane na Isaac na marikane na Jakubu marikwa ngebeo tuwe rapire alikia kwa kiriroki yao agioka akimatezia agioka akimatezia muzikiri wa wemwaro maru nimege maana tukora vini wa muturire nune kikogo ya tire vini wa ritore ya jesho niwega kutura ya nakirikane na nankai niwega kutura kwa hivikanaga ure muarikane na nankai kwe maundo muarikane na muasani kwe maundo muarikane na nankai kwe hivikane na nankai yekiri vini wa muturire waku indi ya wa muistikagira indi ya wa siyara kwa kwe kirikane na warikane akiuga atirire giga agotika oge kambeta nenga gwetika na nigwe kijerema ya kimwira mbele osiru nena gwesi na nge kutuwa muna bi wa doriri kumaanisha kwe na kereka nyonga ya reka nagera na mundo kwe kereka nyonga ya besa ga mundo kataka tere ga kereka nilo makombe ni maokaga morito ni maokaga nuwa na mali kia gokare mwikiri ya mwero wa mwaro itikira kumenyagati kwe na kirikanilo na kabibla karea kagire luga akina mwadhani ya kare tiotezio mwadhani ya uka ukura na tankasa mtorele waku gayaro ukura hundu wa kirikanilo yaku gayaro ukura hundu wa kirikanilo yake gayaro kwa mbaradia hundu wa kirikanilo yake nuhuliri kanaga gaite mori ya nguru mewese kuriva gai nuhuliri kanaga maudumari ya kuirire mewese uriare kanire na mtorele waku mewese uriare kanire na ngoro yaku mwadhani he nikyo tupono ketie aroma kukumi ya ugatikiri na nikwete kena ngoro mundu wete kagia aga kispono ka aga nituwa mvingu niweda kumenyate Kristo Jesu nike minya wetu nikyo vono kio wakane na kireka nyokia nkai ati Kristo nikyo kavono kia grosito nikyo kavono kia miturele yetu wakane na Kristo Jesu kango sobya kido gato mire Musa ni gatanga kubono kiyandwa Israeli Musa ali kia kora kama Misri mande kwa mbaga gati ali soka ali kora nao Ibrania makiru wa na Muibrania ria maru wakari akimatigi zania Muibrania mwakira akira Musa atirire ureta kumbura la torara ugira Misri undosio ukema kia Musa muno na ukangwere atire muthikiriria ugituma Musa atoroke adiburuli wakwethitha ningeda ngwere atire kuri ciugo ngomatu magira akai magnify tukora kaine ne muno thiini wa miturire yetu Musa amakirwe ni kiugo kia mundu umwe mundu umwe mutheri Musa agiciria Misiri ng'ima nici ati ni uraganite na gutiari guo goma no utumagira kaundu kamwe kanini agatua kanene nigetha nine kiria ki thiini waku nigetha anine mwivoko waku nigetha akurikie no tiga ngwire muthikiriria ona mundu uyu era Musa uguo kiari kiambiriria kia Ngai maundu murathi tukira andu gakue ngoro no ukorwo ni kiambiriria kia Ngai ndukamake Ngai no ukwendete ndukamake wendo wa Ngai wi iguru riaku wana wa ukinyirikana urakinyirikane mwiri urakinyirikane wira ririkana kirikanio ingi maigire biacara ciao na kirikanio na Ngai makira mwathani wamba wira mwathani ngagutura ngagutungatira na wathani wamba wira mwathani ngatethagia thini ngatethagia mwathani maina ruo kirikanio kiu gaino raririkana ona biashara yagwa gaino raririkana agago sokia na kurathime tori akirekane ogia kuna ngai tora na ngai mwendwa wathini wakuvirika ona farao rora gwicia kwa gaino akinyaga atumana agatuma musa nigetha kuvonokie thine waritwa ria jesu na ngeuka bidagake gamuthikiri wa morinda ku sokia ngatho na ngubohere thine waritwa ria mwathani ni bicoroko imuraka na bina thina kutiba na bina thina bire ngai yakuvonia thine wa kristo jesu Baba na usokeria kazo ndo mbuthikiriria mwega wa we mwaro urewe wakiwa mbuke mbuthingu edharele ya kiroko na watu ila nga yate kirika nyo ya kumwadhani nora kiririkana onatini wa madhira nora kiririkana nga yu wa matwini kune na marwari tenga ima nikane meke maundomega nga yu wa matwini Baba tuavo ya nga yu wa mwoyo ule mwadhani wera nire na maize maitu ule wadikana Ibrahim na Isaka na Jakubu mwadhani tuwavo ya ngai urotuli vikana vile wale tuwale ya Jesu watuli ya ngai nyoga atuwa nge mirimo yonze mwadhani tuwavo ya ngai otuwa nge mirimo vile wale tuwale ya Jesu watuli ya nwa murezi wetu mwadhani urotuli ka murezi ni wangorosi ito mwadhani watuli ya ngai wa mwoyo atirotora anaguwe ngai wa matuine duga atotiga ona vile wa nduma wenatuwe ngai wa mwoyo tuwava tuwavo ya kire kamino keukiro tora waugia ngai wa mwoyo urakora maana tu ngai wa matini ugatuvandaga tambiti mwathani ibandito ruga thondeka notere rwa rui nabo ya ngai wa mwoyo kirikanio kiu kirotura tukinyi wega wa ngai wa matini aria makwete ngoro pavora masokia aria makinyete muthia mwathani mathe kiambirisa ngai wa matini twabo ya ngai tutumanire tutumanire ngai wa mwoyo wagubiende muthia mwathani twe na maruo mwathani twe na mathina mwathani ni turatuna school fees ngai wa moyo turi na ngaragu ngai wa matwini ona nginya bururi wetu mwana twabo tumanire ngai wa matwini utukure mwathani kuma maruole ngai wa moyo twaba twatangazo nene wa kunkai twabo ya mwathani tondu wanga sia kunkai twibwireza mwathani egwa mikayo ya ndwa ya mwathani egwa mkirero kianda wa ngai wa matwini usokio matumanire usenje miturire yao makugwasa ngai wa matwini kwe mrunginyo kwete ngoro wekirwe kionda kanithari ngai ningibo ya ngai uro mucoke nyombari ya kumwathani tondu wa kirikanio giaku ngai kirikanio yaku kibata mwathani kiro kiririkana ngai no tuvingirie uria watwirire ngai wa matini ati kanani nikuo gwetu mwathani kirigirio gietu mwathani ni moyo wamo wate na tene mwathani tukinyie kuo thiini wa ritwa riaku twakwira ngai wa matini uturirikane utuke maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani wetu na boya na nacokia ngatho Amen.
1: Amen. Amen. Thank you mono Pastor Kakrant ni gutuba kiugo kirako kia umunthi ngai akurathime.
0: Amen.
1: Ka ngovekanya ukurogiukiria airi wana kanatha tu mbere ya umagarite mitambori.
0: Thank you mono bengi mono wanyaga. Kirako kia kia nenda kuramukia mundu wetagwa njimo na mukie mutumia wakwa wetagwa mbere murugi ayikora Nairobi. Na mukie mundu wetagwa Endajeri na mukie mundu wetagwa mwishini wa koroga na mukie mundu wetagwa naga wa gifinka ina wa rekora jesu na mukie shika ode apur gopel ginyani ni wanjeri wa ya ndauni bimbide ina wa rekora mwazani jesu na mukie ode na mujiwambia kanda mzee muni mama adam nima na mukie vine wali kwa jizo kristo joke beri adikiria ode yawe mwaro kandale tuwa full gospel kuhuri agisago kwe na kesha nende mune omuze kwa mnyo omuze kandilari wetu wa full gospel tuwe kinye kuhuri ina wa kristo jeso ona mbina jumapiri tuwe na kusiri nende muno varia materu junction ilia gato gudi pasta fundi wa siye vine wali tuwa ya jeso and all the mwaro ngai amurathime na mweke maundu mega mwoke mwenye mwega wene ili adhimo siya nkani
1: ni sawa sawa thank you mwono Pastor Kakland tuona ni mudhenya waru siu thank you ni kiugo kia mudhenyo mundi
0: thank you
1: asanti mudhikili wakwa nenda gekambega mwono makiri ya kumina igire kumasie vandwega thai kumine mwesi ya kinako nitualikia kuigwa kiugo kia idharere kwa goruka vindari gaka ni ingienda tutu maukiria tukimendi thagiria mudhenya mwega namba ya thimu noti mugwanja igirinya igiri idano idhatha tumugwanja noti nyanyo anakana noti mugwanja idhatu imwa igiri noti idhatu kenda kenda sms ni kwe 32102 wabiri titu na kiugo wimuaro tuma ukiria wimuaro FM hello
2: ni wanyaka wa meseni
1: ni kwega
2: ni mwani kwanja kakuma kakwa wole mbuye
1: ni
2: Kana mara mukibai.
1: Maokirie.
2: kandi yambere na ivanza sijali njonga yeye sio amovano
1: yeye
2: sio viwanda mati wanjira wanjiro wagetare wanjira bundu wangu wangu viwanda ya na nasara murudi ni mere ya kereba hii magi isa kena vinyere inu amu wala ni makipa kakitua novo tiwa kenoweka ya
1: thank you we mwaro hello hello Mono SMS ni kwe 321-02 ambili chetu na kiko we mwaro FM hello
2: iwa nyakwa bicheni
1: ni kwega
2: njiru kwa kipendo wa mayai
1: ii
2: pia mula diyo mweno uja ni unduwa chiko mpeka kama wana mapoya
1: thank you
2: ya kede mara mukie
1: maukirie
2: mati ni wanjorove
1: ehe
2: karu kutu ili bundi karu wakia wanjara na kisa mwana tamaki
1: ii
2: jini msiwa mkono
1: mhm
2: njewa mkoto na kato mwake na njewa mungu na yuri njeri wake mara mwake matilega
1: thank you we mwaro FM hello
3: mwana
1: ni mwega
3: mwana kiro
1: ni kwega muno
3: mwana kwa ni mwana wali mwana na mara mungi
1: maukirie
3: wali wa mwana mungi
1: ii
3: jero kabuti ngiri mwana bandi
1: mhm
3: yuri nika kerewe na njewa kata na njewa kira mbana jewa njewa kata njewa na
1: ni sawa thank you we mwaro Hello.
4: Is commander.
1: Ni mwega.
4: Ora kiroko.
1: Kuvua mono.
4: Ami ano igojio.
1: Njagwa murioki.
4: Eh na mukoya ro ndo mwega.
5: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Nini mwega
4: wa kure angirane ni ya umire
1: nga vanga
4: ya randoro kwa rambo si kuwe na bende
1: ii
4: kene maukirie
1: maukirie
4: na mukie mire kare kwa kinyerua
1: ehe
4: wanjiru wakitara nyako wakathe
1: ii
4: na manjeri vekama gambo
1: ii
4: itu kanjeru kazi na watezi
1: ii
4: na kataka tumune njo kata mbezi komanda
1: thank you muno we mwaro
2: Alwa nyawa meseni?
1: Ni kwega.
2: Mbe njeri ya Eliza nyaku maki yangu ungi.
1: Iye.
2: Kati ya mbe njeri mbe njeri mwono toru maya kira nga ya ukafanya nga yako fe.
1: Thank you.
2: Iko kira kira kia giyaku wangi ngea kia mfunji suwa funjia.
1: Iye.
2: Kaya lo mrazima.
1: Thank you.
2: Kutu ya na mkenya kwa kabe na njeri wake.
1: Mhm.
2: Kwa nguza na kare wake.
1: Iye.
2: Wajira mwene fundu ya nguo wanjiru wake. Tare njeru kire mbe mfakari mwene njeru wangi na... Kuta ndewe ni njeru na mamu estela
1: mhm
2: wani kwenye peka kwego njeru njeru waliunga wawe wa mwenye uto mwani kwa mwenye uto wa maya inavero ni kawake na mwesari wamba ingina mena wande ni mekana mutambura ke mekawe mwengena ikina ketonga wakikumofana mfamu na wanguri
1: ni sawa we mwaro Kwa na mwondrambile te good morning wa miseni kana muke mamua njiru wa enge na mukie mwondrogo tutendo ya kakatino njiru kawe njiru mwenyaka wa njiru getare njurieta mukiri njiru ngori getonga mudhe njiri elisha zae korugo kia ngongi kanu wangu na susomai mwara mkwa nieronde wa mumbuli we mwaro FM hello good morning to you
6: Ora hiyo na mizali ya ndani kuma hapo hiyo karibire karoga mo center tiga ni mara mukie.
1: Maukirie.
6: Ano mukie ngere kavuti.
1: Mhm.
6: Ano mukie ngiri ngwa mutie vare.
1: Ee.
6: Mwari mwa kirele bangu yo vitale ni kesele zio mbaka.
1: Mhm.
6: Ano mukie na kwanjiri wa na mukie wa maya ni ngwa kivira wa bangu yo.
1: Ee.
6: Na kwa kaje unisa.
1: Ee.
6: Ndivyo ndivyo vare yo kando ngiana mukie
1: Thank you. We mwaro FM hello.
7: Ni wanyaka wa meseni.
1: Ni mwega.
7: Thank you ne ole ko ngenda kendera musali wa mbali.
1: Ni.
7: Ni ange avere njoke kairo bau.
1: Mhm.
7: Yo ke via musangi wa mekende.
1: Ni.
7: Ni wano akamo la la.
1: Ni.
7: Gracias nyaga.
1: Mhm.
7: Ndebe ndijero yake angongi.
1: Ni.
7: Murevi vidi na ito wana andaudu wa makutano na Kenya ngerwe ni mere ya terebai
1: ii
7: ni mage mwenye mwega nwega
1: ni sawa memuaro kwena mudambele te memuaro wanyaka na mkile mama jeni fanya kwa kathewa murungi pituka jai na dhara ni njage kuma kolo gungogo ni memuaro FM hello
8: wanyaka
1: ni kwega
8: ni talikuwa njage kwa wala kwa kila upo
1: nga siya mkira muno
8: sita we mudalimu wana mudunga tinuondu wachuko mbega na mwaya mega
1: ii
8: mbele andu umonde leo maliko maa mwana wa wanjiro
1: mhm
8: kule mwena wa eburore
1: ii
8: mari yake ina mwana kama kuma na kukoro kurile
1: nehe
8: mari yanjero ule mazi yeka izege makina zi njireo mwana kivana kia mwogo kia kia manjani
1: nehe
8: macho kama zi kiva kwa kule kwenda kwa kawa
1: ii
8: ile ya eburori
1: eburori ehe
8: ina rea makuma ya kule mwenu wa runye mwenye na vare makutano
1: ii
8: mauke kaa hile ya rea kazo ya isi kei
1: ehe
8: makena ziyo huwa makena na kibanda kia manjani kia movo
1: ehe
8: makena urele ya kibanda kia kawa kia vakia eburori
1: neguo
8: mawe toka kibanda kia kawa makena kia kwa wajiro
1: Nisa.
8: Njoke na mokia wa mayai.
1: Ehe.
8: Ewe nijero waiki angongi na ere chanyaka ni namwebua.
1: Ehe.
8: E, wajiro ni mwere netu kuwana.
1: Ehe.
8: Muta wanguro eri na kaumu wa mwere na edu wa kinyongi maramu kene kukere.
1: Nisawa. We mwaro. Ndage kama udhikiri wako ya kumina kenda mwono wa SMS kwa na mudu ambelite Anderson Kuma Estate Yonda arambelite rutia na muke Ting Ting MC Karare Karo Wangari wa Weru kuruguo kuruguo ya polisi ni sawa sawa we mwaro FM hello
9: nyega
1: nyekwega
9: nyingero kire mbae
1: nyee
9: tigandire mburu na njagini na megwa
1: mhm
9: Kwenye na ndene na kari ni maivare kanyombora kari ni na ndene
1: Nii
9: Anjira fundi manonyo wangu wa mama anjira uratema
1: Mhmm
9: Imona ya kwa tijia mugu na baba anjira marafa anjira meratika lafu na ilizia hapa ni nena mundu wetu wa mrenji ni rizaz
1: Nisawa thank you we mwaro Kwenye mudambelete good morning wanyaga na mukiria njero nkori eronte njero kawe kanunya kwa kathe utoro njojo waenge kali ukikiru ala sauti nyaga wa murafa muonde mwaukiru ni 391 we mwaro
10: wanyaga miata
1: ni mwega
10: nani ni mwega
1: ee
10: ni mende nara mukara yuko vale liria toana gazari ni ya tupate kujusikuru mukami na kamoneme
1: mhm
10: Euka na moki anjaru wakarueta nwa ivare ya anjaru ure
1: Mhmm
10: Ana mokeria zozo kanyi
1: Eee
10: Amotumia wake ala moke njiro ala moke na motumia wake
1: Niguo
10: Aregu na wakero ala nakariokie
1: Eee
10: Nde matira moke wanjiro wanyaka thank you mono adi mwanenga
1: Thank you we mwaro Hello Hello
11: Nia wakamene mwoyo na mwwe wanyaka tekuru
1: mhm
11: nipika na maramuke na mwke mbisobu joni mwgo
1: mhm
11: hata mwetapida
1: ee
11: wainaina
1: ee
11: mwani kande vili osea
1: mhm
11: mwndo wamayange vile veronika
1: ee
11: lesio alubas na maligua kiroare mele maramuke mwgo akea
1: thank you muno we mwaro hello mwono sms kwa mwdumbiri tena mwkiria mwaniki wanjoka mwudu wetatinya kamurava musangu wa mekembe karugunji tarusiwa rufaz maregu kere waranto ya angomana na namnama mwamuna wako njirosia geto 391 uimu waro FM hello
12: amejani
1: ni kwega
12: hida anondereba kuma kanyombora
1: ii
12: angeli nyo wakaze njero kere ambawa njero mundi wanguo
1: mhm
12: wanguwa malagiro njero kafuti na keke
1: ii
12: kumaru njero murava
1: mhm
12: Nganda na mekare mutambole
1: Ni sawa, thank you We mwaro FM hello
13: Ni kumanda
1: Ni kwega
13: Uwa mwurike ni mbele kumao kiria
1: Eee
13: Na mwke njoki wa ndato
1: Ehe
13: Riza kwa nwa mbako tore shi ya kako
1: Eee
13: Mwono kweto wa Wa mironge kirase
1: Eee
13: Anjunye kirase
1: Mhmm
13: Na mwkami kathara na honje
1: Eee
13: Nanjoni kariye na kanyiye kariye na mwaka nuke tong Tumana njokete
1: Thank you We mwaro Wena mudrambi rete wanyega na mukire Reverend Jugo Kangiso Kenjava wangu John Mwangi DKY wa Oscar na wanjiru wanjamba wangali mwara mukoni musuru wakali maali we mwara efemelew
14: Jevanta kingali lungan tere wan boze ngebi kia kwa nyangwa mikeni
1: Nina asia mukira muno
14: Mwela muno lungwa mwela muto vo ibiyo na muto vo ibiyo ni paisanga ita mura dime
1: Thank you
14: Utiana mukia mwendo akwa kilinjinya kale nyangye nyampe singa kiana kia kenjo njali na mwongu ake Erinda kaduli na mwongu ake mwurelia na mwongu ake Uyogwe kwa Stephen wakamwaza na mwongu ake Neredi maranga na mwongu ake na wamporo na mwongu ake na Kwa nitwanjoka na Uyogwe kwa mwurezi wake andati Nimele kwa kwa tanisegumi Yoto tingi na nagia elementa anete teredi maranga
1: Nisi Nisa wa Memuaro Hello? Hello? Mwono SMS kwenye mudambele temoro miseni ni ingienda unamukirie mudogoza tempe na wage tamani Musangi wako makorugu mikembe mama nyawe kathogo mama mutu iliero ere Mam na ndome na mboiro njero kaguongo ngatha kenson mukundia yonda bishop krimu yonda Oseta kwa mwinyi kuma yonda We mwaro We mwaro FM hello?
15: Ewa nyoka miseni
1: Nikwega
15: Ngile kwa kipeno wa mayai
1: Eee
15: Mwaka kata ina mwizu wa ndeligi njeli wake
1: Eee
15: Ezo ni mwishia maluke ala muka na maliku kurewa na kuzio kurewa na mwizu wa
1: Mhmm
15: Kote ngili pejindaka na kata ina mwake na mwizu pendibe ndigiru na mamasera
1: Eee
15: Nakari utomduka na kare wake
1: Mhmm
15: Jwa kendigiri na ero ndo mburu ya njiru wakanyo nga maramuka na matina
1: Thank you, we mwaro
16: Panya kwa miseni
1: Ni mwega
16: Nemu zari watika njembele kumara mokia
1: Mao kerie
16: Kana mokia mirizarae mwanu wako anginiria Kana mokia wa mukundu Kana mokia kasingae kore ugo makema Mutari ya kore ugo kalemare indara sora naguko ziri na intawanu Indara ziri na intawanu naguko Kema andia ya kore ugo wakata shusari na getongae kegumo ali ya gumo mwisho wajiro na mwela ndumire na mbe yako ni joto njita nile kiliro ndana ndumire akambu kwa ringe wanyaga
1: ni sawa we mwaro
17: majista
1: ni kwega musori
17: ni wala kalimali
1: ni
17: ala mkarega na lai mwela
1: ni
17: ina vame ni osambi sigenjini wambega mwena mwena mwena mwende Ainda mula alinya na mo kwenye kumwonge na tuma na mo mengi na tavi kila
1: wakati. Hey.
17: Iga ni mara mukiye.
1: Mau kiriye.
17: Iga ni ambi la mtunga kwa kaka mmoja pari. Mara muka ba mo na familia yetu.
1: Hey.
17: Tumwende tamo na mtunga kare watu boku pari sile kagu mori. Yo keringi na mukiye chema ni watu akala ngani kifuatu ni mosa sile kwa kama mara muka ba mo na familia kare. Tumwende tamo mtunga kwa kwa na guo kwa ngani ni muega.
1: Hey.
17: Mwke na mwke kenjavo wakakotoa kundukuta kwa kame yuwa mwana family yake na mionda ito mkore pia ni opina Mwke na mwke chema niwetoa wanji marutule karimarota project mwangia la mwke wa mwana family yake
1: Nisawa
17: Jisike ye kundukuta kwa kiviga la mwke wa mwana family yake Joni wa kombita kundukuta kwa mbuvo ya la mwke na family yake na kiwai chema niwa mbuvore express ya la mwke wa mwana family yake Leto mende ito mwono mwono andu wa siyo ndo ita family yakuwa Aya maladimu mwona wa mwondu gunda Kiru ya kamerimeriko ya mwaroko
1: Thank you musori We mwaro Hello Mwena wa SMS mudhikiri wakwa Kwena mwondu mbirete We mwaro wa miseni Na mukiria alimu onde ya musegethiu primary Na pole sana kwe Mr. Mwinga Nisa wasa Oso ni jobu wa musegethiu wanyaka dunamukire kinyo Hampton monike munyutu muthonu wa mureu ekiriyale musuru akali mari karu kunye kimundu wa susari wanjiru wa gitare kali uki wakirwara mwalimu wa akirira onthe ni maukire na makora muthenya mwega ni wangu kuma kuruguo kithungurire we mwaro FM lo
18: anyaga
1: ni kwega
18: oresia waru basi
1: eh
18: anjaro kabuti na asiro
1: mhm
18: Anga mara mukenare onde mandikiriritie. Thank you muno anyaga tindokenete.
1: Thank you muno anawe. We mwaro. Hello. Ni kwega.
18: Ampo da karwa tinyo.
1: Eh.
18: Ni kwa wangu.
1: Mhm.
18: Kodi na mwigwa.
1: Eh.
19: kufanya kwa kaze.
1: Mhm.
19: Mwezi mwa atakuwa ni mwere ni aramuke.
1: Eh.
19: Bali tu atia tu kesi sisi yetu kwa misajiro chora kwa rafiki aramuke.
1: Mhm.
19: Na bure bure ndio penye.
1: Eh.
19: Ila sisi jambisa bwa tra driver David Murezi.
1: Eh.
19: Ya mari kani arambia hizi kiki zunguri ni ajuma pili na pio kete mwezi 10 na mwanja. Thank you.
1: Thank you. Wewe mwaro. Hello. Hello. Dakika rahisi mudhikiri wako kwena mudambirete wanyaga na mukire Reverend Ken wa ICK kurugu kanja rendi ya ae gasanani kanja wakiruara 3-1 wakathe Pastor Lewis walindim tukagumori mashambiki onde mutitinde wega muadithiru muthenya mwega nendo ya ngoma we mwaro
20: rana
1: ni kwega
20: ni trasero basi
1: ee
20: nalegu
1: ndo kuwa munduki
20: Nalegi kuruara na nyaga ake vienjeri wake.
1: Ie.
20: Kwa ange pedie Veronica na ange pedie Katarani.
1: Mhm.
20: Kaliuki wa kiruara.
1: Ie.
20: Kaliuki wa gitonga aivale akapoturi tulalea morue.
1: Mhm.
20: Mundo mwane kikondole na ninoa mkamine mekaro mae mutamboli.
1: Ni sawa. We mwaro. Hello. Mono SMS kwa na mudrambere tumu wa rwanyaka ni nkienda ukurokie na mukiria njeru wa mukudhu soki wa na mukire kathewa mbukoli njagwa liunga Martin wa njeroge pasta kikosu karu kwete wilufundi na mna mkari wakia wanjang na wangu kithungulire na muri uki wakamu wa kimandhu wa gasusa na Martin wa njeroge sone njiru wa mayai we mwaru FM hello good morning
21: Zara ni waka kwa zinigwa
1: hee
21: ni maramukie
1: niguo
21: nile wa mayai ni matiwa matia kuila njirari
1: hee
21: nile mukie kawake vau
1: mhm
21: joke na mukie ee kukule ayisi
1: nehe
21: ajofia na mukie siyana siyake na limpe nila
1: hee
21: Mbali ya na kutuwa wauka ino
1: Mhm
21: Ina mburu mali ya vangogo na wamiru unge
1: Hei
21: Ngo Ngo Ngo wanyana
1: Ni sawa Wimu aru FM hello
22: Aru FM
1: Ni mwega
22: Ano atinyiru waringe mbira wangu Jumabiri tarapira kanida
1: Mhm
22: Ani ya sirika wande ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika ya sirika
1: ya
22: Kai sekali kasih kanan ini merah, tapi kanan tak kasih lagi.
1: Eh.
22: Tapi ini saya juga tak kau. Tapi kira macam apa? Saya kira tu kiri deh.
1: Eh.
22: Tapi kira mesti muka mesti muka boleh muka kali kita. Thank you.
1: Nisawa. Wei muaro.
23: Tanya kau nusa ni nusa dia tiada di dalam kemarahan mukia.
1: Mau kiri.
23: Ijo tu kan jono alam tu.
1: Mhm.
23: Yang dia tu nunggu ini.
1: Eh.
23: Nunggu zala nuna mukia.
1: Eh.
23: Kana mke mundu weka jidia wa mire wa mwe weke mwere pasta kivoso
1: mhm
23: mwende unge weka vika singa
1: ii
23: kana mke wa mkombe kure weke ande kumana mkirio wa mkiri ya kure weke manya tamisha
1: ii
23: yuna angwa kudu ngulio nata ya mtu niyo liga na jira mwende era mkandiyari nani wa alia wali uwe ni aso kere liyo wali nge dirikane kambu kere nge wanyaka
1: nisawa we mwaro ndage kambeka mwono makire mudhikiri wako mirongo edhatu na imwe wamiseni ningenda ukoro kena mukiria aya matinde mudhenya mwega ningenda ukoro kena mukiria wanjiru wa getare wa mayai dana fundi wa rendio masirai wangu njagwa kana ke msaduwa mbali wa mureu musangi hampton Nyagwa kathe mutumio wakwa njokiru sali andwega na karu kwenye matinde wega nikimandhi wa koroa ake maukiria Wanyaga ndura mkine Martin wa Njoroge, wanjiru wa getare dan wa rindi musangu wa mikembe musoni na mankanu, mwaniki wa njoka na remata mama gosio ni kena kumangerwe. We mwaro.
24: Ana.
1: Ni kwega.
24: Ndoro kambi mbere.
1: Iye.
24: Junie kirawe wakabugie kirawe.
1: Mhm.
24: Azongo mama njeni mba.
1: Iye.
24: Riza na otoro.
1: Ehe.
24: Yawa mwaragana kikame mbara mkine mkerezi wa mwana.
1: Ni sawa, thank you. We mwaro.
25: Ya, my sister.
1: Ni kwega.
25: Musari wa soka ringi.
1: Ee.
25: Tiga ni maramukia.
1: Maramukia.
25: ningenda kwendithiria umuthi muthenya uria brother ya wanjiru agitare akumagarwo muthenya umuthi
1: mhm
25: ogwo jesi etura riu ria kwa wanjiru ria mukeri bari ni brother ya wanjiru
1: ni
25: na aya makovota kubisa mbeki maturugamire tondu rambirambi ni turatumire
1: mhm
25: riu matwa kirisa ta sambiki
1: ni
25: yo kerenge na mukie mundu itakwa gicogwe kundu gwetagwa muthi aramuke vamona family yake
1: mhm
25: yoke na mugi chema ni watu wa dhambara misanya kiyara mukava mwana mbundi ya kionde ni tulake nye mwenye wegoro ya wane mwega na alimionde magire ndawa ndawa ya kawai kuo yoke ringi na mugi ya mundu wita wakangiswa kundu wita wa mudhege njinjia kagumori mamotu kai kagumori
1: nigu
25: na kimionde ya ngava na yonde

0: Niyo siyota kwa Lady Abansi ya getuwa mbele ya wega vyo tenari ya kaere usilie ni ruwembo watu kinyinage kamirongo edato na idato ambana tururavau kidogo tondo ruwembo ni nuga kuengoro kini usilie
1: Lady Abansi
0: tawa Lady Abansi
1: okay.
0: Na ule karuwembo by the way rigeta kurutan mai na masharia Karumbo kega biyo wa ugo Karumbo kega mono Ngozi ya it is one of the best collabos Ningi uga Siyeke kire katakate kandhi omigire Katakate kandhi omigire Lakini Nunona kekate to watakurubu teriri ya wega biyo Tongete kiri ya wega Kananda keka ingetu yete kiri ya vani Tenariri ya kada tono torubu tia Kananyabe ngubu teriri kidogo

0: Hakenya no madite na mbere na uko madirikari uva wa thogora wa maguta kongereka na ikiro kinene. Na kamite idhina mvaka isi hosi ambungi ya IBC kwa nila David Ketereta Mofotani wa kithuro no kia murua dikir Mofuro. Na fufuwa thogora maguta kuongereka na thogora munene kavindari gaka petrolu evandete na siringi kumi na idhato ndi sirike vana siringi mirongwena na idhato kule mwena waro nyenje ekari ni makume tethirikari neondo wa kuthimo garu na kira ndiro ya kunyivya thogora wa maguta ndetu eno kithi na ambere na oene matatu na vikiviki nwa dhara maratara woku makiuga matingi ongera tigiti tono ni kuthie mogaru na aria makuaga mwandike to mulimo mugendi na voro
1: ikinyore ya kuvanda kwa maguta vururire petro na siringi 13 goko na disuru kevanda na siringi 43 ni lithite na mbere na kugucerithia mawoni matiganite ekari ya gicigo bunge kya runyenje aratwaranirite nao makiamukira ndumiririe no na kimako kinene aria twaranirite nao marauga mwivoko wao ire maguta makoro makigwa thogora kuona ati ni meriga gukoro makivandithwa ringi guko magitaririo rito wa muturire urio thite na mbere na gutunga mwingi kumana na kuvanda kwa thogoro uyu
2: ni mbita kwa Tyson ni mwekari wa runyenje ndeto ino ya kuvanda maguta tutra expecte tondo uvana mudhembosio tondo ino thirikari yetu to ya meru maita mengi erekebishe maundu mengi muno na yetra tuigwa tuita mwana inchi wa kawainda
3: ni mbita kwa vundi kuma kathangiri mbe iyo ya maguta tuita endia maguta ni ya tumakia muno tondo wanezu tuita endia maguta tutire rigiririte nwa mavande na mbe na kikiro kinene uvo
1: ni kuvanda kure marauga ukura ukevutia miturire andu wengi na nginyige sekta itiganite iria ni vamwe na tikiti cia ngari na vikiviki indo cia kuria waundu mwana indo cienge ta iria maragweta
2: riu maguta ni mavanda ni kumaanisha kila kitu ni kia vanda dhimiti ngari cia dhimiti imwega ikuigwa haya ngari cia matatu umwega gutarutwe na murata wakwa va haragwa ga kuigirira mathiga rundu riu ana ndisoro ya vanda gukira andu gukira petro na tukimenyaga ati ngari iria nyinge cia masava marevu itumagira disoro tauma rori ana matatu ana madhiri iria nyinge itumagira diesel na riu nuona diesel ya vanda 46 kuguo ni kumaanisha transport yonthe ya kuthie vandu nwa nginya ivande na mbeita uku mava runyenje mbeigira siringi 150 kuthie embu riu ni tura expect ikinye 250 tu magana mathatu riu nuona mwawe mwana inji wa kawainda ni mutuo kugura kana ni kuthie ukuthie kuguo murwaru uria anarwaririte kure gesagi tavota gukinywa kure level 5 nundu wa mbei ya maguta ka taxi kakamurithia goro na mocio voti matena uguo
1: umo wa india maguta mwana wa kathagiri uria twaranirithia nake ni uratutariria na kuga ndeto ino ni athara kuyo kuona ati andu wengi matikavotaga kugura maguta mama
3: biashara ya india wa maguta ni avutwa na ikiro kinene muno tondu themo maguta maravanda themo sio sithie sagande tondu andu arengi matirakanda kwa vondi kugura nyari temwe ikinyetie magana maire ma makiendo
1: ninde twerere umaurite thirikari kuvitukira guya tongoria gukuru igitangikira na niguo gutethura
3: ndi tondu andu arengi matirakanda kwa vondi kugura nyari temwe ikinyetie magana maire ma makiendo
1: ninde twerere umaurite thirikari kuvitukira guya tongoria gukuru igitangikira na niguo gutethura mu Kenya kwi morito ma muturire mara mathiite na mbere na kumungethera
3: ni uma maguta ni maurundi ze tondu in the recent past tukorete tugi experience shortage na riu tungienda kuria thiku tondu riu maguta makinyetie magana maire ma kindu na andu arengi manyunyaga average yao igana kuthi 150 ni kumina tia nyua na irite emwe
2: ugu tuitwe ta wananchi ni turauga kithurano giuku ati ni tuthura mutongoria uria agatuthikagiriria ti kuthikiriria raisi
1: ngiripotera kamemeka wi mwaru FM ni mwana wa runyenje guku ni kaunti ya Embu niembitagwa murimi wa mugendi
0: na tukimu mwena wa runyenje tuthinginyagia kure mwena wa Embu kuria kuvanda kwa maguta nigo kuvutia na njira nene biashara na makiria iria iraukiriria mbeombe the Anton Ndega nikio novoroyu
4: Imosi ya sekta ili haivute tuwe makeria niondo wa kuambatira kuambaisi ya maguta nevamwena inyothi saruni oturi wa asuma kariga terega sekta ili ya siyenge.
5: Wana bebe hapa kedaruma embu na bei ya mafuta iliongezeka sijui na ime tu affect sana, lakini mi meni affect juwa hii kazi ya kuendesha ndo wana tegemea kuna job ingine wanafanya.
4: Kuringa na James Mutuli na ola ni mwenye kenyothi town ili ya embu ni ate kuambatira kuambaisi ya maguta nekovuti tiambia sara yake na kuma na na kuongereka kwa thogora wa ngarama ya thitima ili arauga ne muvite kwa ikimulira vaita ili yegesagira wa muthenya. Mwina rwake Dennis Jage na ore ni muturi kana kuvivire na suma arauga beisi ya gurusia maguta ne vilite kuambatira kwa ngarama ya gukuithia suma na thogora we guru wa thitima na uko muvira kwa kiongera thogora wa indesio arakuwa agitura.
6: Kulingana na uchumi ambayo ya mafuta iliongezeka, tunaweza sema yonde kama wangeweza kupungusa ya mafuta batizo ambayo tunatoa na hii tunaweza fanywa na mbei mzuri. Batizo zimepanda mbei, lakini mbei ya kulipa kitu kutoka na hii bado iko kubwa.
4: Arusu anjohi na ole ni mwendi wa iratu siya metumba thokori ya embu arauga mbei siya maguta ni iravuti ya vanene uvuru ya ambia sara kuwa na thogoro hao kuinu ambazeti na kikiro kinene na woku mwiwa mweko hako vata kugula iratu ino nyingi na woku mwiwa uko akigira vaida tavauka vere.
7: Bei ya mafuta imechangia ime affecti sana hii biashara yetu ya mtumba hapa sokoni kwa sababu fare imepanda. Transport kulingana na saiju ya bei ya mafuta imepanda from 500 to 800 kuendea stock na hata customer wafiki mali tunauzia.
4: Mwende ikitu wa mungano wa avuli ya ambiasa ya chambers of commerce mungu wa mati akienda dhirikari kureliria madhina mani ya manahogo mila avuli ya ambiasa ya aria nini na kuagiria miluteo yao ya avuli wa ambiasa ya.
8: Mimi ningependa kuuliza serikali nikiwa hapa embu na nikiwa kiongozi wa wana biashara ya kwamba the president has the prerogative right now to initiate a program by the national government or the senate to bring down prices on fuel kwa sababu hii mambo yote inaangukia mtu wa chini kabisa.
4: Arauga maita muungano wa avuli ya biashara nwa makodhi na mkwa makedhingeri ya dhirikari kurumbo ya na mafatra ma avuli ya biashara kuambika mitatra miaro iliweka avuli ya biashara kuvura biashara siyao waro.
8: Calling on the government, I know there are policies that can be developed, we know that there are bills and acts that can be done through the parliament for the government to intervene. Na wasi intervene kwa sababu ni wakati wa siasa, wacha wa intervene kwa sababu they need the common, the local person to improve their livelihood.
4: Ngi reporter kuma kaunti ya Embu, bita kwa Anthony Ndwega.
0: Na enengari na atuarithia angari siya taxi vamwe na atuarithia mboda boda kule kirenyaga ni matungitu eni kima kukuru mire nyongere ya maguta. Maugete makorete dhinari mnene tondu wadhi ni marigete kongera marivi matigiti makiwa nao ni maritu viritu ni ngarama ya oturo. Maugete dhirikari korete kuyuthi ya maguta na dhokora na siringi nini nuate kufandithia kufandithia na mbesa nyingi. Johnson Muridhi Novoroyo.
9: Rira mwingi furuli ni wakuro kia mbaruro kira dhirikari kurumirira kubesha kwa mbei ya maguta. Mutongori wa furuli uwiri ya mrutu wakura wakira mwingi ukura wakipolera todo maguta ni megu koro makigua.
10: Ata bei ya mafuta inateremuka chini. Nyinyi relax. Iyo maneno iko sawa. Tunaelewana? Sawa sawa.
9: Na buwai maguta ni marakoro makiongero na mbei iguru maguku furuline. Kurandisu narakoro wakiongero na siringi mirongo na nitha tatu. Huku na yovetru wakiongero na siringi kuminitha tatu. Nale mataranyu yete maguta kusungira kukoro magithima vetru ine.
11: Eni nanyo nere angoro. No lindi petrol station ni msongamano. Keno turalio guo msongamano. Ni nanyo na nekara inire kinudraikata 20.
9: Na mwale marakoro makiuga mbuye iguru ma. Ni aramakura kwa makivudhira maroli. Budho wandisi rogo kura yongiru na siringi mirongo na nithato.
12: Mwondo leo rathia kana roli ya kathi kwendi ya nyeki. Narati kakia siringi ngiri idhanoi. Hindu wanaliwari inuka kate kendo.
9: Kuongereka kwa maguta mari kutigiti ya makura kwa makivura mbiasara ya kutuari ya vikiviki. Ngari yuwa mwena taksi. Maki ulia siyo nyika na megu koro maki ongerira maguta maya. Kana megu koro maki alieta na makura kwa makimakua.
13: Menye maguta ono mongerero na silingisi ya ikumine itaka toe. Nge ongerira peito ndo kasto matangi itikirano adhire mago. Kato uwe kato kumiririo ugo. Demo butia muno. Tonu maguta kuongerera na shilingi 16 ye. Na customer ya tukua kana 50. 50 ono ngithina yo gwikiriro maguta. Bombo ene tingi thoma. Iko miria twarige state house. Ni sisi de turatomera. Ni sisi atwaro kwa maguta ni getha imeri.
14: Ah, wiro tingirutika urongerera andu mbeina ni wona ni wona kinya mundu uri abota gwikomborera ngari ri. Ni mundu uri murwaru. Mundu ena ugima wa mwire kabathie maguru. Ma taxi methini ni tondu wari ri. Ndu yongerera mundu arakuburia thimu tondu ni aremi ne gothi maguru ena murwaru mundu riwo engituika ni wa mongera mbei no akwirire nyumba ni
9: onakuona matigito mari na cire nyinge guko magithi na mbere na gutetia thirikari
15: ngariro fiunde na murwaru na tanginya rucio njirani yako yinduga nake haha nguku ni arwarwarire ekiruguya ngithi ku no mbesa ero ndari hiwa ni 50 nga ndagoithiri maguta agoithirie nake hezi na gute mundu amenyira ti
16: ni njanyo ngere mbesa na iria gutari gutire mbesa tureto ni igana rimwe kinyigana rimwe no ndu waku ako kwani kuongerwa marongerwa bado
9: fotre maru FM kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Murayiri
0: narvongerwa kuiwa mwingine gatagati kamvongeri kuvutwa na njira nene vuva wa kamiti ya korama tadogora mavinya magutumeka huko bururiye kwandira dogora musero wa maguta atwaridhia mboda boda kuresia kagoma ugiete kuvanda kwa petro na diesel nigo kunyivya vaita ile magisaga wa mudenya rewu maugiete biashara yao ni kuritwa tondo tima vata kwa mbate tikiti tondo ari makuagani ando mesi wilisani mugo nande tweno
17: Makiaria na medha yetu ya movuro mwena uwasi ya kago Arutuwe rathine warufu waruwa mboda boda Makiuga kuangereka kukukua dhawara wa maguta Wakora kureko wakufuti ya nanjira nene Urutuwira wa wawira wa wamudenya Na makiria misariri yao ya mbesa Marauga matika fata wakuruwa marima kuangera Dhawara kule ya nduwara makora uwa marima kukua Goko makiuga kitumini wakuruwa engia wanaoni ya binyereku na matikawa tawakuruwa marema kuleva tigiti makiria
18: ok ya vama leto ambeta kwa Alex Macharia yene mwukwi wa mboda mboda zini wa tauni ya siyaka kwa nunyene ta mwuruto wa mboda mboda ndo yuka mbuya no rani ya vekti mwono tano kethira vawa wengi wadhi uku wa customer wadhi uku mwerongira mbio kithira batire na le ingi uku kitha customers nyingi nila privaka wako kuthima kuro ndo ongemera ni mwongira taruba rurangira na silingi vevute mwongira ikinye silingi ya ite matiki ya tika ndo ni madhi na madheri
19: Dema gutogwo maginya nitona matoe kalero muno ni muturire. Tomakiuma gogo marauma kaso mayetura gwetha ino. Itakaba tha kuriva uria uraira uria ukuringana mbei ya maguta.
17: Mathiite na mbere na gukorwa makiuga unduyu ugakorwa uri uakuvutia enge yao na guko mazee kumenya kiria magakorwa mari makwinukiria misi yao na mano makiria aria makoragwa kiumo kiao kia mugate wa muthenya kiumanaga na mboda boda.
20: Aba ni irona anaimwana inoite ngura nutigaruto zetheroni aniye ni umwe. Ongeto temakana komeria mezi ingirua na rule airanda gire kuthukumari sukari muzere mari na garia gagura na ki nongira mundu na bare uragenda kana kavevute ya kuvei 70 ya tristi daga ganda
17: aria nao makoragua mari makuruta uira na vikiviki iria ne si amekovo makiuga maina kiaga gukinene uria makabata gukurua mari makuriba mikovo eno angekorwa dogoro yo no thina mbere gukurua uri guru ro makioria thirikari nene gukurua iri ya gutonyerero ndo yo na gusarie kivonia agia gutura agia gutigira dogoro yo wa maguta ni we kurukirira
18: ro ambera na ni mundu wa vikiviki akone aruni Na nikeye mjiara na mboze te kwa bimas no kithira taru nyoka tirathi kuigire kana emwe ukithira ni thina nderi kogo nyine ngivoya na gitio tabalali maguta masokendi nondo tabona kuviginyire kamono
17: medhari ya muvura ya mwaro FM bitagwa Wilson Mugo
0: tumirinde toere vutaneti na mondo ma maguta na kamitia idhiru na mvaka isigo si mbugi ya ABC reunion rite David Kipsanke tereta mbunge wa emuru wa dikiri keteri ya radhuri wana kurangiri kumi na nyanya na magana maire nasi damu ngeza ni wako wakufi Vincent Kipetu wa kiamaki ya DCP radhuri wana kurangiri kumi na magana mwanja ngidi yoniko etu wa kiamaki ya National Vision Party arae wakathatu wana kurangiri egana mwuri ya mirongke ndana kecherono Desma wa kiamaki ya PNU akidhuru wana kura mirongo inana Kiprono Rotich wa kiamaki ya ALP arae wakatano na kura mirongo ya tandatu na idha naigiri ekari ya matora matiganite mawandi ya Bet South Korea mwena wa Mbere South ni maraka kumana uvudhu wa gutamba kwa mulimo wa malaria ni ondo wa kuingiva kwa rwagi ruria ruma na yete na mbura nene iria koretwe kiura ekari marauga kwenanginyagia maria vamwe na idhaka iria irasongira okoroa kwina rwagi rusiana nete na kavidari gaka mai maraguga kana marauga mai na wagagua kugumirwa ni mulimo wa malaria na guko makiuga atumia rito na ciana niyo mayogwatiri
3: Wagagu ni utothokita gatagatiri kae karia wonji ambeti south kumana na mbrere koretwe kuo na gutiga mae makiriria undu urekwerwa ni uratethia rwagi guciarana kwa wingi ikaria makiuga wongerere kwa rwagi ni ugwati munene kuri ugima wa mwiri ni undu na manyito ni mulimu wa malaria na aria mari ugwatiri munene ni atumia rito na ciana makiuria thirikari ya kaunti gukure kimatethia na neti cia kwigitana rwagi kuma kigina ri kiria kiga gwa kiberire gia kungethanira na mugwati
21: ni turacokeria ngai ngatho ni tondu wa mbure atuthithitie Nito mungi sodia megonda yetu ni morona kimerora kivuete No yendi nondora kiwata nite Kukuru wage ni duwaru yenge Na nuru watu thumpura mono na guturia Na kui nambara kufitu kia tona tato nini Totu nitu yoto soka girwa niru wage Na tumiare adito ntorona maokoro mario watiriri Nito ungevo ya adhirikare Kukuru embu kaunte Iti kire kututethi ya naneti Na andawa nikita yoto tika voto ni mirimu
3: Wawwe kalia ya ni maraka ya makiuga Thivitali kule mangithi kwa mokiroli gitine varasa mono nao Makiuga Fare na vata wa trikare ya kaunte wa kaa divitare vakuve nao.
22: Tute divitare vakuve, divitare dai vakuve kafondore, yoye embu, yoye ngini esi ya kako. Kogo tiva nunya mundu wangi ngairewa na mwana kafiyo votuku na lwagiru niru wengi. Kogo nwa tuwele kutethwe na ndeto isiko ni isi ya kire isio. Anakoneka dispensary, tukikola nwa tuwele uwe mwenosio wa lwagi. Na mbele nwa wakwa ina mandagitari mao kaka do to do, makiro lagia kutuona suratu ina dhina, kana farefe na dhina, makatova peni kira vakuve. At least nginya undu wangi kinya ukiwa kinye divitari, yungi kwa uwe mutetheku.
21: Nito dhine kaka, tondu banduwa ni varasa mwana wakiri ya kuita mwana mtuwari te kiriniki, kana mundu ya mwaru tono sagigi. Ye bikibiki na nwene asijiro riso kete no ndwandaka duni to thineka ka to no mundu duwa ikona mbesa cia kuria kuria to nwene kimego yukite na kwiru kwi na ngaragu no aturasu no ndwa gya kuria
23: riu ta ndwa ri aritu mangitio kugya ciana kuma ava guthikira mita icio mwego makirie 10 ringi makorongo maciaririte njira ri kogu no atuvoye undu tungithondekira sibitali bakubi ina mataneti kundu eri tumetu mangithi makagira ciana matena safari nene na barabara tembega
3: medhari ya movoro ya Maro FM kuma mbere ya Tharaka County ya Embu Mbeto kwa pita mungai.
0: Na faunu vato kinya mwadhiye weto wa mwavoro madha. Itha to mwavoro menge mwadhikiriria ne dhamu wanja mbeta wa rewe isimuru wangu ungu.
24: Na mau marai mwavoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka. Nogo tradi na mbrena ukinyiria mo. Niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200. Eyo ni news gwe 22200. We mwaro.

0: 3.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangiye kiretire lura tugwatiye otewa na isi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira natu yemenyiye sia ikuka na mondo matiganete tusalero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kuvetukira 0721 648 385 waranirye na njero.
1: Watokithia saka nambere kwiru taniria kumuretere tavarira siya gekiro kia guru. Nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarira siya tuwa na makiria. Nuatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuweke nigu kuagiria umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumere email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kanotuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitu guwe siregia, dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
2: Wemwaro FM eno atudite na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikoro we nondo wagwonde ungienda gutumenyithia we mena runyenje ina ugweri kivuti kyanjukoma bunjeru rukurire karurumo kazageri wanakana mieneti ganite gisigori mbunge kya runyenje eno tumenyithie kuvitukira muandiki wetu wa mwana wa runyenje murimi wa mugendi
3: giripotera kameme ka we mwaro FM ni gisigori mbunge kya runyenje county ya Embu niembe ta kwa muremi wa mugendi
2: kuvitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we mwaro FM nyungu ya movoro
1: gutua mwadhi avandari ya we mwaro FM.

0: Gumeke kete ni gutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo mada inyambita warewi simuru wangu ungu. Inspector General Voridhi Nikei Dangraskaja ahugite ni akoro wa Kenya Tania na kamite idhilo na mpaka isi kwa siambu ungi IBC neguo koro wa na siko iliesi nikaka vingu kana siko siya waganu vingu ya idhilo no. Wahugu nuvesa nite mukana kuya teti arema koro wa maina nyana kesi ya kodoga siya kodoga misemanio ya mwingi vamwena mivangu ya idhilo no wuku akiuga arema gai kuwa ngono maga koro magio sero makinyo mavio mawado. Na Akenya no madhite na mbere na guteta ni kiria marauga ni kuongereka kwa dhogora wa maguta. Kurumirira kamiti ya kuramata dhogora wa mavinya magutumega uko vururi ivra kwa nira dhogora museru. Maguta ma petro marongere kire na siringi kumi ina idhathatu wa lita. Ndi sirine kiongereka na siringi mirongo ina na idhathatu na maguta matane matano matana fanda. Makianandiki ya mvoro maugite. Maguta maka na kuvanda kwa maguta nigo kuongera ngarama yoturo koro iki ambata neguro.
2: President wetu Ruto saai kusema kweli. Naweza mwambia kusema tu ile kweli. Ajifikirie mara mbili kwa sababu hali yetu imekuwa tough sana. Yeye matakwa yake na malengo yake ambaye alipromise wa Kenya mpaka saai kusema tu ile kweli. Yani imegonga chini kama ile tena commandment ya Musa. Some days ago tulipandishwa na pesa mingi sana. That was around 28, akatudanganya, akatushikishia na pesa kidogo atujini shilingi 10. From there saa hii imepana na 16 shillings tena. Diesel ndo hiyo saa hii walipandishwa na 40 shillings, ikashukishwa na 10. Na saa hii ndo hiyo imepandishwa tena na 46 shillings.
1: Na uwe kari ya Kerenyaga, marutete maoni mao.
3: Atuwezi ongezea bei, kwa sababu hata ukiongezea bei customer hawezi itikia. Ramda aende miguu, ache pikipiki hapo. Hiyo shilingi 16 ni mingi sana. Sasa tunaumia sisi kama wa Kenya. Tunajiuliza kwani hii bottom up ilikuwa vitu zote zilikuwa chini ziende juu.
4: Lazima customer wakubali ama wasikubali, sasa hiyo ndio iko sababu tumepandishiwa mafuta na hatuna otherwise.
5: Kwa sababu mafuta imepanda jinsi ambavyo haijawahi panda.
6: Ai sisi tunasindwa, tutaongeza bei na huyu mwenye anakupigia simu. Ni ule anjiwezi, huyu akona mgonjo na mgonjo wako nyumbani, atakuongezea pesa itoke wapi?

0: Gakaneko.
1: Betago wa mosangi kumaruyente dikagiri diare ndia we mwaro sue ya muri mwaka mwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno ya ne rari wako ivakara ngine we thagira ne mbiki ne meke ni tava unka kwa ne rari kangiria ngachanga mukia ngato maundu ku uteri kwa muri mwaka mwendia no ambugire ni we mwaro weture
2: ni betago wa vundi kumaruyente wanagira stage ya runyenje na nduvi na ni dikagiria so ya mugenge muno meno kwa time e ni tuna njezi yetu ya nduvi koko koko tevo muno mugenge ndato bitukaga na njezi ya muka tukorogo twi mugenge ri nai muno twi ba ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kunibo tukitageria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo yumo wa thina mbere utura na changa mukire andu ao muno ini
0: wagwa ni Mwaro FM Gakaneko.

0: tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Bato semana gena ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas camping ya ya. Oya rekindu ya yango kia zazi.
0: Aya.
1: Bebe satande. Satande ndaka kivuru wa dimuni ya girlfriend.
2: Ex.
1: Wazile leva.
2: Nukwisha.
0: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tu tau sietira.
1: Oh, atuara gani sani?
3: Ya, nandangi tu mela ni sani yangu kuyokuoka ukona.
1: Andrea, kwa nini ndani ni mwekele magana matano Andrea namo?
3: Oh, si amaguta.
0: We? Wanaguaya, nituale gire kumegora.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Era umaku, shuali. Kimundo avorere. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nuu kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
0: Aje?
2: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life iendele.
0: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
2: Kipachikana mimba huko na juu kwa na bibi.
0: Yo, harume please. Inagumu wa guwa rimbo.

グッチラッチラなりうマンキキャラ。Good morning, good morning, good morning. Mudikeri ndagi kani mirongo ere na inya ivejo kete madana momema da inya siya kira konge konyitoge ni ya vogo motambori mvote ni waka memekawe mwarefe mudikiri ya mvango ni wago tura tura time mwago tura tura furahi day wena ni Mr. Vibes mankei kana kande anjori nye mundo kutote chiruwana na kini ya rekini ya vogo motambori ndagi kari ite barasa lakini noma enda mudikiri ya koro kimbi kiri ya sms kufitu kila 321102 nambe tu ya sms mbira wetu ndo mwono reko mudikiri ya mwonosi okuvana na mnagani furahi day ya kumudikiri ya eva Anatia by the way, mwanozi maguta ni mamba ritewe, ni mamba tiriri tuwembei Wuku mwono waka nairo mwadhikiri ya, hey, ando wana matirari ya meni, Lakini anyway, netome tuture ture mwadhikiri ya 32102 SMS nidhi na mbrego koro yeyo kavogo motambore Mwondogo toselezi yukari ukimoga imena kere dhumremi Rumbure tagwa njao vanda mamaga

0: tira tira time. Uyu ni mwagwagu tira tira. Vato sema na gena ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas ya pengi ya ya. Kwa ya rikimu ya ya ukia vazi.
2: Aya.
1: Mwivu satande. Satande na kaya kivuri wa zimuni ya chikau friend. Wazile leva u.
3: Mkwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tu tau sietira.
1: Oh, atuaraga nisani.
4: Ya, nandangitu meleo nisani yange kukuka kukona.
1: Arandira kwa nire ndo ni muikile magana matano na ndire na mo.
4: Oh, siya maguta. We.
0: Wanagwaya, nituale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku, shuali. Kimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nuu kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atitutulie tumombe itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life yendele.
2: Atina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na juu kwa na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Na gumu wa guwa rimbo.

0: dakika ni mirongo itatu na itatu mudikiri yuko kuri kwa More FM. Ezo mvango awe wago tura tura time go tura tura furahi day. Wera ni Mr. Vibes man cake na kanda njorinye. How you doing?
1: Mwana kenge matienda na
0: kuri kwa mwana wa Facebook. Thank you mwana nikuti na mbrego kuro kimbi kiri comments yako mudikiri ya nera iteki wega wega kabiso gudhi tena mbrego kuro kivaruka mwana osio. Ezo ndo mwana kuri kwa nambari yetu SMS 32102 ambiti na kigo More FM na ira abo cheki wega wega kabisa mudikiri ya kuri kwa mwana wa Facebook mwondogo to Sara Nyaganira kwa na vio kamera gitara kamkondani Edwin Wakwabubi Ezo nawe kamera kwa logde sana Vio Isaac kamera ni aje Mr. Vibes niko tuned out of valid communications and vire ngari kawaida as early as 6:30 in the morning. Ezo kamera kuri kwa mwana wa embu bado ngari tuanya ambatu tuwa ambatu dhogora wa ngari lakini ni sawa sawa. Grace Kariuki kamera man KVP Grace hoyo ni tuned ngarare massive mitambo loud and clear. June Jackson au kamera ko logged in Sony Sony kamera good morning. Yezu kurugo mwana wa team kondani kama K. Kamera na mwana mdogo tu Sony Sony na mwana mdogo tu John Chalo kamera masinga mkondani mama ke Joyo kamera tuned kabisa. Ni murugi kutoka moja kadangarire tembe mine au kamera man K niko tuned nikiwa mbita. Alafu Ebra atembe mai na kamera April pia ni one time wewe acha bwana anyakiwa MJ genera kwa na vio kamera uko logged sana auto murego au kamera man key uko ajabini kwa fiti upo pia wewe uko chonjo mugendi maneno nera kwa na vio kamera man key gorogo mwana wasokokia ng'ombe hizo kamera mitambo mwana sio chonjo na mko ndani sana jenwa githurai good morning too.

0: Habindali gaka mudikiri wako ni ingenda chikoro tukutonye magatheti re.
1: Tuka ya siigi mesie, ndali andereti ya mudenya. Tuka likiri ya nagutonya kiladhi na mukundi ya Chivas.
2: Tumandi kotule turaziva undugurani.
0: Niguo.
2: Akina tureta tuitu yoto zeri.
0: Mhm.
2: Nigezando mega undugurani.
0: Ule kia renda.
1: Natuka menya megie mutolire. Nendali ya

0: Gaga Kaneko. Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vatu sema na gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Lea papasi ya pengi ya ya. Kwa ya likimu ya ya ukia zaazi.
2: Aya.
1: Mwivu satande. Satande na kaki mwuri wa limuni ya chukau friend. Wazile na vau.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siara gamedari tu tau sietira.
1: Oh, atuara gani sani?
4: Ya, nanda ngi tu melo ni sani yangu kuyokuoka ukona.
1: Andrea, kwa nini nanda ni mo ikire magana matano Andrea na mo?
4: Oh, siya maguta.
0: We wanaguaya ni tuale gire kumegora.
3: Entitlement no andarume meneo by the way. Era umaku shuali. Atimundo avorere. Esawa, waregire mwana waka na mwana emunini. Mwana natuweka mundu mkima kana nuu kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Kipachika na mimba huko na juu kona bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

0: que a Mavira.
1: I am telling our lecturers, you have to change the way you teach so that we produce graduates who are multi-skilled, graduates who are upskilled, graduates who can, you know, adapt to any work environment, and graduates who can also create jobs.
2: Inyangala ni wasire kanyakiu kwa ririria madhina makembia. Matabago mirete university kiugadhiri kari ni ambete mutratara mosero wakuruga mirete university na wakudhiria onyivuori ya wevo.
1: The new funding model, popularly known as the student-centered funding model, because it supports students directly rather than sending block funding to universities, is no longer the elephant in the room. It is the transformation in funding university education. This model is resilient.
3: Wimaro FM.
2: Atwaridhia angari sea taxi wa sinigishu ni masaka itethogoro weguruwa maguta mapetro na ndesro makiugano vutete vanene uwira wao. Mwagete kumathogoro wa maguta uvande mweri mwethiru makoreto makigia adhiei anene na thogora oyo kongiru wa renge mweri oyo nondo kumatika vando vaseke makiria makenda dhirikari wekira metra taraya ya kuguidhia thogoro wa maguta vororire.
4: Hatujafurahia hata kidogo kwa sababu Rais William Ruto wakati alipita na akatuahidi baada ya kuapishwa akiweka Biblia chini mafuta na kila kitu itarudi chini kama kawaida. Lakini tunaona hii mambo ni kama imekuwa kinyume. Kwa sababu yule mama boga ambaye aliahidi mti ya boda boda, mti ya taxi, kila kitu imeongezeka. Kwa hivyo tunakuomba Rais William Ruto, vile uliahidi wa Kenya, angalia hiyo maneno. Hakikisha kwamba mafuta bei imerudi katika bei ya kawaida.
5: Sio haki, hii ni kudhulumu wa Kenya na ni dhuluma kwa wale watu wote ambao wako katika sekta ya uendeshaji wa magari humu nchini. Najiuliza kwani vita hii inahusu mafuta? Kwani inafanyikia hapa Kenya? Irani imegeuka kuwa Kenya kwa sababu hata ile nchi ziko na machafuko kama Somalia kunaishi na machafuko. Mafuta ya petroli haijafika kwa hiyo bei. Serikali inafaa sasa ituambie kwa lita moja ya petroli yenyewe inabaki na faida ya pesa ngapi inapotukata ushuru? Kwa sababu naona ni kama kuwa serikali imejiamulia ni mpaka ipate chenye inapataga, lakini sisi wananchi tuumie vile inavyotaka.
2: Mavitha au thuthuria mwena wa Embu East ni mambere thuthuria wandete akwete kana kwena rutuwera amwethi ni wa kambuni utambia wa mai ya wasko makureto magetia ando mavaki ni guko matethia kwegira mawira vino wa kambuni eno. Anthony Ndwega ni kioto farirete report eno na anjira ndikiru.
6: Eko lingana na avitha mwenye wa kambani ya utambi wa manja ya wasko engineer James Njeru ni ati omwa aluti awitha dhinu wa kambani ya wasko akwetu akiungania mbeza kuma kule muenge na kuma veneria ati nio kumatethe ukwama kiande kwa dhinu wa kambani. Njeru akiungani rivoje kinyetu kulima avitha adisi yayo niwa ukulia kudhudhuli ya ndetweno na kumenya alia wa aluti awitha makwetu magetavani ya shieko ino. Engineer akidhulia na kuga wanario kukinye kafinda legaka omwa aluti awitha dhinu wa kambani eno ni oruga metu ina niko kutamweke kulima avitha ADCI kukua makivota ukinili odhudhuli kuwa na aleo makueto makevenua ni makueto makeyu mire nuwa masoke uwa mbesa siyao.
7: Kweli na njabu ambaro mbando jenendelea kwa sababu wale ambao walikuwa ni victims ama wanaruwa pesa ambando wanafatulia na polisi na matukio mengine yanaendelea kutokeza. Tutakuwa tukifuatilia katika vituo vya sheria kwa sababu mali tulipo sasa hatuwezi tukafuatilia kama kampuni.
6: Huku Njiru akiutamukana kule mwingi wanakuwatarutia ya wadhini wa kambani ya wasko ukuwa makithe ya manashikosha ukuwa makivesa na wanakana kuwa mukila mavaki ni huku vesa na mautunga tawa wande kuma kule kambani eno ya wasko.
7: Na pia wananchi ningeweza kuwaomba tafadhali usiangalie kama kuna nafasi ya kazi lazima ikuwe imetangazwa, na ikitangazwa usipeane pesa. Ningetaka kuhakikishia kuwa Iwasco huwa hatuchukui pesa, na mimi kama mkurugenzi mkuu ningetaka kuhakikishia kuwa mtu yote atakayekuwa na kuitisha pesa ndiye akupatie kazi ama akupatie mtoto wako kazi, huyo atakuwa ni mlagai.
6: Ngi reporter kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwega.
2: Mumbunge wa chuke gamba ngombe Patrick Munene ni uruguriti otumi wa dhibitare ya kanjuke uruguriti nugutethi ya kari kugia motunga tamega maugimu wa mwiri na njirambudhu. Akile vinde kurugura murandi oyo Munene ni umanirete ngavano wa kaunti ya Tharakanithi thi mudho wa minjoke ni kila ugete ni kunyitanira na andusi ya kesea giotati kuvura na mirandi rengetethi ya kari ya kaunti ya Tharakanithi. Monika Nyaga na ripoti no.
0: Kenda kubuithia ugima wa mwiri kaunti ya Tharaka Nithi mujumbe wa chuke gamba ngombe ni ayumiritie na kuleta kontrakta mawaka sibitali ya Kajuke kulea augete ni kubingia sira niroidia abele e kali
8: nera uge kuga gamu tumira sibitali ndona ganda kazi yetu ikiuda bala ima andere tuwe nomo ndendacha kumera uma ugulilu enchovi uine anorege kwina nontuwe na promise rengatu ma sibitali Kajuki sibitali nwe tumirwe nontu that's a promise I made nanda uga mama mime matito kukisha kila tuwa na baria itandani siyakuretwe na intino mwuzi
0: sabi wajumbi oyu hadhita na mpere na kumeneredi ya governor wa kaunti ya Tharaka Nithi mudhomi Njuki nyonto wa kuwata nila na malia mawusi indana nake kisiasa
8: tuantuma madhuga kia patu uku marunga magairuwa ni governor mudhomi na mtuungu wa kia angaka na akewe itagwa magwa na nyune nko support governor ya kuanga kiuga mtuunu ni mwega nyune nko msupport mtuunu ni mwega kwawe nyonto no mkinirete mpege maria kaunti ya dhira amwekareti baria ukaulia manjeru mama MCA mategambaka baria nundu nabo na ikirire mundu akumwambatira ngoru iriku nigu tiuria kwina ndawa tiuria basari account ya thireku utiuria turakita twa barabara twa thireku nundu mundu akwambata ngoru na kiari bari
0: pato akiuga wakolwa governor hatiomba gutethia e kalima account ya Tharaka Nithi ali governor utena bata wake kudhuru ta senator
8: e governor e na pinya sia gututethi yuni mbigu akuga ngakarunga ma senator nganga thieku ambugu okwa wa muteni igoro atana ndu kana mbire kugera mathiwa tura no tutwira riu mundu
0: Nigi karokiri hakirari na tongori ya mwanya mwanya maribo MCO Egamba Ngombe njeru ingara kulea augite mwena wa uligita nini udo kite kaunti ya Tharaka Nithi
9: kena dhina na tiri nda mama sipitari madharaka nini kaunti kama teka kiro ndawa kukuti ando batia ano pari buisha na mbeji
0: chuke Egamba Ngombe mbita mwoni kanyaga
2: Thamu kwanja ni vitu kitinda gikeko mina idhano Husunu uo kuro gitu ika mudhuwa mavoro maitoma thamu kwanja siya mudhinya Tasamani idha inyanya ni onduwa matemu mamu mavoro ni ukambita muendo wa gitonga
10: Namau marai mavoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro

0: kanika
1: vai marito makwa beta uhinda wanja kumetura ya kithegi ni mendete kamimeka wimu aru FM 93.1 nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso kumadhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta wani mugenge nago tura tura na murimi waka muendia nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore ya kaniko tuisi aliriti.

agesamba kimwe gutigiragia riwa riuma iso ni ingethonja na isamba kugamba utuko aria makinyete merenge tine mamenyaga kwa kugwete gukia na giso ni kimwe kana gisamba gikabetwa ne mathagi kirega kuthonja na kugamba gitigiragia gukia liria mundu avanga gwika undu kwenda kunyitwa mbaru ni mugongo wandu gukiona ka mundu umwe takara akithokora agiku na gakithuri ne mwenyogoro akirega kunyitanira na kirindi kirega gikumunyita mbaru wakinone katongi kia manje vuera kwanga niandaga gukunithie ngoro ni kuotesia atiriri kurega kugamba kwa gisamba kimwe gutigiragia riwa riuma.

0: mekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo mada inyanya sia mutenya nanie mwendo wa gitonga kiama kirea kirathana kia UNTA nigitugiritia vuraniri David Ketel, Festus Koril na Daniel Longonchine nigusindithirano nini mutenya wegoro miana ya muru andikil na vinuwa wansia endona poro akiria naandikia muvronji umayo monde mwandiki muneno wa kiama gike Hassan Omar augetie uvotani osio nikona ni ya kiama gike kena wavinya na uge vururiri.
2: To express our most sincere gratitude to all the supporters of the UDA party in the three electoral units in Emuru Adikir, in Poro Ward in Samburu County, and in Endo Ward in Elgeyo Marakwet County.
1: Omar augete mung'ethaniro ranyitwo mbaru na njireo nene ni ya Kenya akiwati kiama gike kina wetikio nigigakora gikibuatanagia gikithurano kinini kia Ol Karau mweriri wa mugwanja.
2: And to also thank those who still bear the courage to compete with UDA and lose with very minimum excuses. I think this is the third wave of by-elections, and those of you who sit down to ever evaluate will tell you that we are far beyond the cutoff point. We won decisively in November.
1: Atwari biangarisi ya taksi wasingishu ni masakete dhuguru ya guruwa maguta ma petro na diesel makiugani uvutitia vanene wira wao. Mwagete kuma dhuguru wa maguta vande mwari mudhiru makoretwe makigiadhi ya nini na ndonu nula vako kukurugiso kama kiria kuona dhuguru wa maguta nuangiretu wa ringi mwari yoyo mekire dhirikari kukilametra taraha ya kutigira dhuguru wa maguta vuroriri nuwasokandi.
3: Hatujafurahia hata kidogo kwa sababu Rais William Ruto wakati alipita na akatuahidi baada ya kuapishwa akiweka Biblia chini mafuta na kila kitu itarudi chini kama kawaida. Lakini tunaona hii mambo ni kama imekuwa kinyume kwa sababu yule mama boga ambaye aliahidi mti ya boda boda, mti ya taksi, kila kitu imeongezeka. Kwa hivyo tunakuomba Rais William Ruto, vile uliahidi wa Kenya, angalia hiyo maneno. Hakikisha kwamba mafuta bei imerudi katika bei ya kawaida.
4: Sio haki. Hii ni kudhulumu wa Kenya na ni dhuluma kwa wale watu wote ambao wako katika sekta ya uendeshaji wa magari humu nchini. Najiuliza kwani vita hii inahusu mafuta? Kwani inafanyikia hapa Kenya? Iran imegeuka kuwa Kenya kwa sababu hata ile nchi ziko na machafuko, kama Somalia kunaishi na machafuko. Mafuta ya petroli haijafika kwa hiyo bei. Serikali inafaa sasa ituambie kwa lita moja ya petroli yenyewe inabaki na faida ya pesa ngapi inapotukata ushuru, kwa sababu naona ni kama kuwa serikali imejiamulia ni mpaka ipate chenye inapataga, lakini sisi wananchi tuumie vile inavyotaka.
1: Mbunge wa Chuke Gamba Ngombe Patrick Munene ni uruguriti utumwa thibitari ya Kanjuke ondure ugete ne ugeteithia ekari kugema utungata mega maugima wa mwiri na njira mbuthu. Akire vende akurugura murandi uyu munene ni amenereti ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni kunyitanira na thuci yake cia giuteti kuvurana na mirandi iria ingiteithia ekari ya kaunti ya Tharaka Nithi.
5: Kenda kubuithia ugima wa mwiri kaunti ya Tharaka Nithi, mujumbe wa Chuke Gamba Ngombe ni ayumiritie na kuleta kontrakta magwaka sibitari ya Kanjuke kuria augite ni kuvingia ciiraniro iria abere ekari
6: nira ungikugaga mutumira sibitari ndonaga ndaka cietu ikiutha baria imandiritwe no munthi ndaca kumera uma ugurirwe nchobi wine na norege kwina nuntu enda promise renga tuma sibitari Kanjuke sibitari nwetumirwe nuntu that's a promise I made na ndauga mama mime matito kukichagira tuwana baria itandani chiagulitwe na intino mu
5: 70. Jumbi oyo hadhita na mpene na kumeneriria governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nyuntu wa kugwatanira na maria magushindana nake kisiasa.
6: Tuandu mama thuke kia patu uku marunga magirwa ni governor Muthomi na muntu ungu wake angaga na ake wita kwa magwa. Na nyune ngu supporti governor ya kuanga kyuga muntu unu ni mwega, nyune ngu musupporti muntu unu ni mwega kwawe muntu no mukinirete mpege maria kaunti ya Tharaka amwekareti baria ukaoria manjeru mama MCA matigambaga baria nundu nabo na ikirire muntu akumwambatira ngoru iriku nigu tioria kwena ndawa tioria basari ya kaunti athireku utioria turakita twa barabara twathireku nundu muntu akwambata ngoru na kiari bari
5: Pato akiuga wakolo wa gavana hati omba kutethia ekarima kaunti ya Tharaka Nithi ali gavana utena bata wake kudhurwa ta senator.
6: Hey gavana ena vinya si ya kututethia. Yuni mbigu ya kuga ngangarunga ma senator, ngangathie ku. Ambu kwa kuwa uwa muteni yekuru wacha nandi ukana mbire kugera madhiwa atu na noto tuwela. Riu mjumbe uwa kututethia, tivurora cha kututethia, wena kitikiki nene.
5: Niki kalokiri hakira rinatongoria mwanya mwanya malibo MCO wa Egamba Ngombe Njerwe Ngara kulea augite mwena wa uligitani nyodo kite kaunti ya Tharaka Nithi.
7: Kena dina na tini nda mama sipitali madara kanini kaote kama teka kiro ndako kukuti ando batiyano pali buisha na mbeshi
5: chuke gamba ngombe mbita moni kanyaga
1: mudhio wa matema medhari matema mengini dha kenda siya kivuwe ni uka mbita muendo wa gitunga
0: ugume kikite ni gutura kwe volera mo na mahu marai matema mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
8: Kwa msangi kumalinyente, nipekiriria rendi ya we mwaro suwe ya mulimu waka muembia. Na nwambugire we mwaro weture. Nimelika ngagiria muno ya nilari wakwa. Kifakara angine ya dagirani mpekiritaba unka kwa nila andika angiria anga changa mkia anga kwa mwaduku. Kuteri kwa mulimu waka muembia. Nwambugire niye we mwaro weture.
9: Nende kwa vundi kumalinyente, wana gira stage ya ronyente na anduvi. Na nende kagiria suwe ya mugenge muno meno kwa time. Hei nipuna anjezi ya tu ya anduvi woko, kwa otevo muno mugenge. Kita tu betul kah? Nanti dia muka tukar kau tu mungkin kita naik mana? Tu apa? Jangan mumpet. Kau tu dia jangan mumpet yang dulu. Kalau kau tu kita kerja mungkin kita tu. Nanti tu kan dia mana? Nah, ni juga mahu ada di nampak. Untuk orang yang canggung mungkin anuau mana ini wajar.
0: Muaro FM Rakaniko 93.1 We Muaro FM.
10: Saya mahu datang makan betawi mati di Mugendi, karena time kita, elem makan betawi lagi. Nanti kageria we muaro, ni apa setinggi, lima kuangkan lima kuangan amponda. Ni kami makan betawi mana kau jaga soya Mugenge. Area ya Malai kumi, dah kenda, ni ada muar, ni enggan aja mana. Awak nggak disima kira, ni bangga kira. Ni tu mesti kageria waktu najis, ni tu kuangan kan, apa kita mato konsias, kita kanjo, nandu yang mana apa tu kena awak. We muaro ni tu deh, nanti kami makan muian buku ni tu deh.
11: Saya mesti kutoka pati nyaga imutua ila wa kampuni ya neno sako ya huko stage na nendi kagiria ndi yo mwaro mono mono mono anenge na gone kibindi kia kutua tura na kia kibindi kikire tagwa ni mugenge na kare mi magi uno ambugire we mwaro ne tura na ndo mari kagiria kameme kau ni ge tuga gwe ciarira
0: we mwaro FM yakaniko Muaro FM.
12: Nadi sama kan ini jadi tongka. Nanti kagiri muaro ni rinjeng stage. Kena muenda, kena dua, kena taksi, taksi, kena rasura, kena naga endu kuane. Ma endu kubie tuka. Nanti kena jadi mogeng. Nanti saya raya mana pandu nanti kita kita murigo. Nanti report kuau muaro. Nanti siri nanti murigo kaya nanti kuau. Ini muara ni kita bagi anak mahu di tamai. Muara itu re.
13: Yang kita buatkan itu modal ni. Inka betul ni ruarare. Baru bakti nawa sakayo. Level kita kira dia muara. Ini muara ni re. Jaga berawa kurema. Na ini muara ni tu cara dia kumenyorea. Mau mereka masinani, na furugi dewetu, na mono mono kau tete embu. Kami tu kena galakana kau betul ay muara. Negatif taraga. Alat sendiri re. Gorani gorani. Akego sana magi. Mukura-kura, mukua mawadi. Na sana sana kipindi kile tangua ni mukubi achievers. Na tutere tia ukorwa kuvanga mukurere. Na tutamili kire tuba tia ukorwa kuya ubigire kumambo. Awe maro itore. Nanga ya mbegu tukire kuna.
0: With

0: mucio kana mucio kire meranjio kimo ni akinyu
1: ungana tekinyete goko munde momenye kya bigi kini kyangubu
0: ndana ate mukinyo cio ge guringi na koro andecera eriva atonye ndari biu
2: anabio alebio ile ndara
0: Mbembo wa zikamu nerembo kore nwa kumukundi ya tunji Nyamore ya kabudia mondo ukoano na mondo wetu wa kaulia na uomu

0: agumuthikiriria
1: tukeneranga ya twarana na thwe mweri wa rumia ndengathori twarane nawe twarane nimuririmbuko kwanjuma mosi tha inya cia kiroko nginya tha mugwanja ya runga maciri baba njeru keike ithe wa ciana ciondeire maruri ngithakatani
0: anya nonere kore andu arume mekaga niguo matikagwata ni mirimu iria maturaga makuirite ndawa muthikirie nondu wa gitumi kiu akebo akebo
2: vu vu vu

0: Najua it has ever happened in one way or another in your life. Mudhenyo si wa dharau riro na guturo no wende madharau tamauri enge. Tuige ithe mosta imbere na tukuru na tuetue andu wago shari ya men. Madharau te mega puan. Yes, hello. Yes, hello. Ndiyo maneno.
1: Mugua maina kwa nyamegiara.
0: Ee, mugua.
1: Iza ikutu mwa kariwa na korea ndoroko.
0: Iye.
1: Nakudu nijia kwa kegoya mugenge.
0: Ehe.
1: Kariwa mbuto ujie njienda.
0: Ee.
1: Inamuwa temenu e kiara.
0: Iye.
1: Ay, tunine ngalie tonu muba kimire kiara kwa etu mugenge.
0: Ee.
1: Kuzi nona hata unile jia mbagi vya maandamano kutende kukuta kukuraga.
0: Iye.
1: Ay, mugenge muba diye tego kinyabeto e kiara.
0: Ee. Niki. Siete kwa mokuwa maina kumeshiara mudhikire na watu ongolia ateti Mudhikire yes na umakura kwa magitu erore maundu maimego lea kwa gire Tuele kwa gire sikia mambo Yes lo Yes lo
2: Magosi
0: Yee

0: Nyato mwana tebwa
1: e. Ikwaro Rose.
0: Ikiyo mirozi ya kanginga
1: e.
0: Ekato nye matora.
1: Aha.
0: Ambiri jana bari akadugo nebya sasa jogre nyala moto nyala wa mudenya wa mudenya ngani ambira dime to akora wanage kani kana mulezi akajinga uno ala milia kije kadugo
1: okay
0: anya mokere ndogi anda ni dau
1: yes
0: baita dio tora ndia kadugo ara mudenya beri to akwando apokone na mulezi mugia maina ndia mulezi ndia ara
1: aha
0: Ringwa mutuwa bari nani zirazir nende zino akwara agerio
1: Yes
0: Ari amwa jibote nani tongo anyama na karingia magenzi Eriza vanyezi kana munene na mundu wetu ate Gitonga kikumona anjero ngo na karezi angina na mutitu wa kazare Marunga mire kazare
1: Ehe
0: Mundu wetu ate nja kwa andula kutuwa runga mire kazi budia na hige ili wake
1: Ehe
0: Mere wa isha kana wakarundi baada kutuna Mere wa ancho guna na mazai ya nyaga
1: Mhmm
0: Na hino wa mburugi wa pita jogi na wama runga mire bazo kutu Ara kutu kuma
1: Mhmm
0: Mere runga mire wani ya isha kama zanji Pali reverendi wa siya mando na reverendi rozi Nya namu na reverendi keni na mundu wetu Ate kali nyuwa mawosu na jia runga mire bazo maraja maena Maena mojiri wa ande wa andere ya mburi na kena razi mwakore na mwenye mwega magoji nye na antijia ibaye
1: Thank you Watu kinye vahumu thikiri yeze tona na madhamadha ikumi na mweme tambo de tops ya Bomar FM Kaita kwa minuko toe mtavare kakitsonga yo design Facebook mbogi yangu ya Facebook Tufanya ile kitu tu live SMS line 32

0: Emukomwe kuma communication center musiri wa Nairobi ni sievandwe kama dari madai kumine moya mukirangedi sia komodikiri ngi avoka wimoro ngetio kinene ngoro nge kunyitoge ni dino amedha yetu ya movoro mama na moni matimo mama movoro ngegutemera ni mbitika kamuthenya junior warire akinyamadhi tena mbere gukoro magitetia thirikari niyo ndo wakwambatira kwa thoro wa maguta na gikiro kinene thirikari ne yumirite na gukoro igetetera ikinyoriri munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki augirete kuongereka kwa bei ino kana ngarama ino ya guru ya maguta yumanite na thoko ya kima bururi kurumira mbara ile kuretwe kithina mbere thino wa gitaru kia Middle East augite thirikari ni igite kana ni igite kigena gia siringi bilioni idano iriani se ya dhairira kana subsidy ya maguta akiwa na makudhi na mbere kwa seria njira siyenge siya kutigira Kenya matina korowa magikanyirika makiria
1: hizo kidogo kwa sababu ya vita ambayo imekuwa ikiendelea kati ya Marekani na nchi ya Iran kule katika guba la Uajemi, the Persian Gulf. Kumekuwa na shida kubwa duniani ambayo imeletwa na vita. Hata kupata mafuta ni shida, bei ni shida, insurance ni shida, transport cost ya kutoka huko kuja huko ni shida. Lakini nataka niwahakikishie, liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika.
0: Mama Maukite Kavinda Karena ke mobunge wa Kiaru Didi Nyoro ende kidetie gukoro gukiro ruo sero magoti maria hameka girwa maguta etanjira ya kugwethia thogora wa maguta ma petro ondomwe na diesel akiaria na andiki amovoro guko musiri wa Nairobi Nyoro augite ni waandikirite karani wa bunge akienda watho wa maguta ukoro gikiro mogaruruku akiuga ona maguta makoro makenyi virwa goti wa VAT itemwe ya maguta gukovuri nekorwe kendo na siringi kana rimwe dia mirongo kendam.
2: These issues, some of them need some involvement of parliament, and it is for that reason that I have already written to the clerk of the National Assembly of my intention to amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel and kerosene from VAT and consequently make all those products VAT exempt and move them to the first schedule. The other thing is that I've already written to the National Assembly on the intention of amending the road maintenance levy fund by abolishing the 7 shillings that was added in the year 2024. Again, as I said before, this will give reprieve to Kenyans that the current diesel and super petrol prices should come down to below 190 for a liter of either.
0: Nayo kanjo ya dhuri ya Gikuyu dhini wa kaunti ya Kirinyaga ni mauriti ya tongori ya Gioteti ukura magikira kurutira mwingi wira vando vago kuroa magitinda magika niria siugo makiari ya memwena wandi ya matongo letu ni mwena gite wao ni kembuito ngari adhuri ya sio ni mauriti ya tetiko dhonde kamieki ya mawirere gukuro ikive wa mbeo mbedhe na matika kuro makimatumira gukuroa makireta bara dhine wa misema niyo ya gietweti ugoni mauriti ya dhirikari gukuro ikirutanire kwerutaniria gukuro ikivitana na ikundi siana keiri kore tu ikiagagi ando dhini wa misemanio ya Gyote Team.
3: Wimaro FM.
0: Gukinya vo, ene kilaga turumoka matemo maamovoro, matemo mengi maamovoro, na wanasia vando wega madhari maadhina saram.
4: Ogumeki kete, nigutura kwe voliramo, na mahu, marai matemo maamovoro mawe Mwaro FM, nigukwe guatira mauna mengi mengi, tuma SMS ya Kigo News, uwe 22200, ni Kigo News, uwe 22200, we Mwaro FM, nyungo ya movoro.
5: Nikithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tumurike mare maradhi na mbere ivarorisio nthe. Eni goku vururi renanje ya vururi na we Mwaro FM.
0: Safi mwana sporti ni Kavinda Kingike wa ukoro tukitonya dhino igonja sieto siya medhako na nigo tukoro tukimenya. Mare madhi yetena mbere kukoro maki umedia dhini wa ivaro ino ni ukamita junior da commentator. Na hatu anjiri na mechi itika nitiri ukoro ikitha kwa dhini wa weekend ino tu anjiri na kuri ugurigiri ya mbere noda. Mechi irika kuri ikitha kwa mudanyo anjuma vidi mwana siya timu ya Kagere makoro makithaka ni mwana siya timu ya Banjik City. Gimu ino kitha kiro kivaro likia madhai madhari madha kenda. Mechi singirika kuri ikitha kwa madhari wa Tamawi mwana siya timu ya Kamogo. makoro makidaka ni mwana siya timu ya Gitivore dini wakivarogi ya kamogo kadetu manyiti oge ni mwana siya timu ya Sporting Lee FC na si mwana siya timu ya Kauraseri madhake ni mwana siya timu ya Kadiga Gasero mechi inwe kidakiro kivarori gia Kirigoi mwana siya timu ya Fast Touch makoro makidaka ni mwana siya timu ya Kyogogo kivarori gia Kavengero Antas Academy makoro makidaka na Kanyueri kivarori gia Kianjero Ishara Street Boys makoro makidaka na Fracons Legends kivarori gia Ishara mwana siya timu ya Kamutu makoro makidaka na Jarange kivarori gia Kamutu na si mwana siya timu ya Karero makoro makidaka ni mwana siya timu ya Kirigo dini wa kivaro kia Ebutukam na weekend ino final ya FA niga kuruwe kivutua mudanya waru si kwa njiri madhari madhai kuminemwe vali mwana siya timu ya Chelsea makoro makidivu mana vinyana mwana siya timu ya Manchester City mechiri kwa kuruwe gitambaro kiriwe live kumavogo mitambori ya kamemekawe mwaru FM na njoru wa siyo tangashi matongore tuwe neto shampole njero KK ondo mwana adhada odimengu mota dan wa kambaro katakatiri ka engim turekiri na rigi ya kuruwe mwana Uangereza mudanya wa mundi mwana siya timu ya Aston Villa ni makoro magitu alithia na mbere mbara ya gusiri namba ya gatano na ya gatanda tukiru maniriri ondo muna namba ya kana na mwana siya timu ya Liverpool mechino ni kuruwe kithako madhari madhainya siya utukum mudanya wa rosi wa reki kofiga kuruwe katakatirika mwana siya timu ya Manchester United ya ke Michael Carrick kana Michael Carrick makinyi toge ni mwana siya timu ya Nottingham Forest mechino kuruwe kithako madhari madhainya nya na nudum madhari madhai kuminemwe mwana siya timu ya Brentford makoro makithaka na Crystal Palace mwana siya timu ya Leeds United madhake na Brighton Wolves madhake na mwana siya timu ya Fulham Everton madhake na mwana siya timu ya Sunderland mudanya wa Jumaviri mwana siya timu ya Newcastle makoro mena kivaroma kithaka ni mwana siya timu ya West Ham Jumatatu mwana siya timu ya Arsenal madhake na Burnley na mudanya wa Juma ine mwana siya timu ya Bournemouth madhake na Man City na Chelsea madhake na mwana siya timu ya Tottenham Hotspur.
5: Kirai kithagia kufutoka ivarorisia medhako. Toke mure kamare maradhi na ambere ivarorisio onze. Enigo kufururi denante ya vori. Nawe muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotu.

Gathering wa mwanamu sani wa embu yeta kwa jipizo. Yeni yao mwira mwithikire weto mitambe ya Totops yes na watotos wake watatu wapo. Na ni watotos vitu bana. Waro yoga uga hee. Mgenge angikoro wa normal nurare.

0: Sigombega mono, bwana kiugo thank you mono ngatho cia mwanya ni go create time kwaraniria na atyo mutongoria ni twagwa tugacokia ngatho cia mwanya. Right.
1: Thank you.
0: Osio mweta wa kiugo noego sigo cia kemo thikire wetwa mitambi ya tutopsi usiaragia ta mutiga kuongai. Aragia ria maundu mavana muthikirie wetwa mitambi ya tutopsi ni tondu tuturathi wega bwana. Atuendi bo. Tuirane

na mau marai mo varo mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eoni news gue 22200 we mwaro FM.

0: mucio kana mucio kini meranjio kimo ni akinu
1: ungana tekinyete koko munde momenye kya begi kini kya nguvu
0: ndani ate mukinyo cio ke kuringi na koro ande jera eriva atonye ndarivyu
2: anabyo alebyo ile ndara
0: Rembo na chika mre rembo kore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamo ria kabuti ya mondo kono na mondo wetu wa kaori ya nagwa mkunda nerio yuri
3: Na mkundi rie, na mkundi ya Ndage kaya mwicho ngeori ya
4: Ae makura wane
3: Na mkwa mkunda nerio shiori
0: Tua tunda ndundu na mwini uka menyake dhura no Tige kiri
5: Mirango nere ya IEBC Na wako ngwira kakutire na mna this na mna that
6: Waune vora hauka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Tukenera anga ya tuara na nadwe mweri warumia ndengadori
7: Tuarane
0: Nemore rimboko Mwanjo mamosi da inyesia kiroko nginyava mkwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede wasia na sionda ire maruri inge thakatani
6: Anyanu anere kore andore memeka kaniko matikako atani merimuere matora kama guerete Nda wa mudikirie nondo wa ketumi kiu Akebo Akebo
0: Vu Vu

0: Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM. Ena kuombere South kuvana atia.
1: Arema koragwa na mabatara ma mwanya ta mawale, arema raga ciana cia ngoriai, vamwe na atumia andigwa, ni maoretwo gukora makithondeka ikundi, niguo mavote kwamukira uteithio wa thirikari. MC wa Wondi Mbeti South ni Kimurithi Kiura Tadipo, augite, andu matonya ikundi icio, mavote gukoragwa makiga muthithu, na gucaga ngumba to niguo mekurie, na mbeca icio makoragwa magicionjorithia, na arema moca mikovo, makarivaga.
2: Andu magwatanite guo matingitonywo ni mbevo. Ringi ni wambuke, ngimwimba imbiria kagina, mugamwa mukagano no mwasha washaga nyinga na program nyenge muno na nyinga program cia ko bandu mburi njo kange munenge wa murumburi mwe yanga ndukari kana gatandi bwa miona riu kwina maundu mengi muno tuka kwa twina nywe kindu kane njuga na muthira mbena kunyitanira na kindu kingi mundu angithi ari weka angithi bandu bakuwe muno mundu akage ndakiruga magwere maundu laki munje gwatana gakundi ni mukuthi kuracha muno ku mundu umwe ndangithi ya thine weka kwitu mwana thirikari ra gwandu ri magwatane ni gwa at least mabote ona thirikari guka kumatethia
1: gisanga sanga matora ri mambere the rock county ya embo Wapita Mungai
0: Agaturinge dhosi tutonye mweno wachuka
3: Kenda kubwithia ogima wa mwere kaunti ya Tharaka Nithi mujumbe wa chuke gamba ngombe ni ya yumiritie na kuleta kontrakta magwaka sibitali ya kajuke kulea augete ni kubingia sira niroidia abele ekali
4: nera unge kugaga mutumira sibitali ndonaganda kazi yetu ikiudha bala ima andire tuwe nomo ndenda cha kumera uma ukuli wenchobi uine anorege kwina nontuwe da promise renga kuma sibitali kajuki sibitali nwe tumirwe nontu that's a promise I made nanda uga mama mime tu matito kukichagira tuwa na baria itandani siyakuretwe na intino musisamethimedu
3: wajumbi oyu hadhi itanampele na kumeneredi ya governor wa kaunti ya Tharaka Nithi mudhomi njuki nyonto wa kuwata nila na maria magusi indana nake kisiasa
4: tuantumama thuka kia patuku marunga magirwa ni governor mudhomi na muntu ungu wa kia angaka na akewe itakuwa magwa na nyune ngu supporti governor ya kuanga kiuga muntu unu ni muwega nyune ngu musupporti muntu unu ni muwega kwawe muntu unu mkinirete mpege maria kaunti ya Tharaka amwekarete baria ukaulia manjeru mama MCA matigambaka baria nundu nabo na ikirire mtu akumwambatira ngoru iriku nibwo tioria kwe na ndawa tioria basari ya kaunti athiere ku utioria tulakita twa barabara twathiere ku nundu mtu akwambata ngoru na kiari bari
3: pato akiuga wakolo wa governor hati omba gutethia e karima kaunti ya Tharaka Nithi ali governor hute na bata wake kudhuru ata senita
4: e governor e na pinya sia gutethia yuni bigu akuga ngankarunga masenita nganka athie ku ambugo kwa uwa muteni igoro achana ndi ukana mbire kugera mathiwa atura no tutwira riu mujumbe
3: Niki karokiri akirari na tongoria mwanya mwanya maribo MC wa Egamba Ngombe Njeru Ngara kuria augite mwena wa urigitani ni uthukite kaunti ya Tharaka Nithi.
5: Kena thina na tirinda mama. Sipitali madaraka nini kaunti kama tekagirwa ndago kuguti andu bathiano bari buisha. Na mbeci
3: chuke Egamba Ngombe mbita Monica Nyaga.
0: Neo era ingesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya machorari na Wimwaro FM.
6: Mondo kwa tamaroa, wana wendo kwa tayaku, na wenda kuraro kime boma nishono.
7: Ite tamaroa, igoto mago kia wange meloma gatu, wendo rigoro nando kura wane kiveo kiangai.
6: Marueo ne amugidi, na nembe kwanga kona kiradi, mwema amugidi tonyani.
8: Aduri ne moga tete,
9: mokimoyo.
6: Na mwara menge moga na ire mokwenda.

0: Mudhikiriria ni Sivanda wega madhari madhai mwena dakika mirongo idhatu na idhatu nuko mbeti kiriru na niguwa tukura tukitonya dhinu wakivuwa nikia we mwaro na turenda kukura tukinyitani na Lewis Muru Wangungo arambira edhini wagi karo na Professor Wanjiru Mugai na niguwa mavote kukura umakiari ya maondo matika ni itema muturire kogo Lewis Muru Wangungo angekura nurambigwa Muru ni wakum.
1: Wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
2: Wanegwa kivuani kia navuvua menyakwe naondoa.
3: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
2: Edhino wa mubango wa kivuani tukwinda gira maremareke kama turare kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururire mugima.
4: Majima enda kwa mara umbuwa ni njua na ngombe na ira rega ni nekonunga. Ya tutenge tuye kate tuye ni tuvera nubu wa mira.
5: Nungu tatanea tatanea hondwa maane maane kubingiru wa neandu. Maane maane kwa tuzikuye tele no duge tele no maane tondu mia tongoli matea tuwekiru wa maane
2: Tukwinda gira mare mara kuvutia we modhikiria Kumarivoti siya maturari Ndere timvio Mondu megio diwa na mbere Na migambo irera kuvutia.
6: Wewe waziri, wakati unafungua hiyo bei na unafungua trade ya makademia, utoe ile circular ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
2: Watanagira na ndundu ya medhe ya movoro kuma kwe muende wa gitonga Lewis Muru Wangungu Njeru KK na Kamuthenya Junior wa Muthenya wa Jumatatu nginyegia Juma kwa mbili ya dhai mwana nudhu nginyegia dhaigire siya kivuai tokia riri ya marema vio vieti etiro na mugambo wa kuwa na guo kegweka ni kivua ni kiawe Mwaro FM. Kivuani kiawe Mwaro FM tokia riri ya marema vio vieti etiro kuma miena na miena.
7: Nina ukethia mwadhikiri yange vukwe na kivuwa ikiega na nina kuthokia mvango reto wa kembuani. Na dhinu wa studio yetu mwadhikiri ya umonde tuina mwondo avata tondo umonde mwadhikiri ya tuina mutarani wa mwondo mavutaneti na misi mwondo mavutaneti na kithomo niki Profesa Wanjiru Mugai na umonde mwadhikiri ni menda tuwalie nake mwondo ma utigira mwondo nwekara aina ngorombega mwondo nwekara aina avinya na mwondo mwondo mwadhikiri ya utange kanda ukontru maundu mario tayina mabinya igoro ya mo uvatie kumatigira ngai na uvatie kumosa na uvudhu nigedha matika kuretele mutangi kwa mesiria na ndaku enda kusidia makiria kandaku enda kuthina mbele mutikire ni enda tukedhie nigedha tonye mufango retu kivoi kiumundi. Karibu Profesa studio risieto.
8: Thank you munone waro kukaribithia studio ino nitu siendete nitu dhikana gireria nituaragia na ningu kena nealea matu thikagiriria na nga masokeria ngatho na nga ya marathime muno.
7: Profesora mutute muno urakoretwe ego kana urakoretwe katia kavinda ko
8: nimbu kagagu ko nimbu ragwa ciuria ningu atanagira na alea mamburia kaundo kana rimwe ningoragwa ni silent listener nindikagiriria ora uthiesaga on media resietu sionde sia gugu wawe mwaro kana kundu kwingi no ndiramuteu ndiraimumuteu riu nikuo twina mweringi na gutina thina
7: nwega. Professor ugakororia variatory thaino andu engi mariwa ma maya kuunguro mariwe kama taina mwivoko nundo wake maroria dogoro maguta uvandite riu ugakororia ni gatagati ga siringi magana mairi me 14 kuthi magana mairi ma 40 iyo ni diesel na petro isiyo ikinyiti na nitumenyaga mivango yonde yothiwa na mbere mivango yonde ya muturire ikorogwe ikirivuvu within maguta angoro ni ditimano anginyagia ivande nondo atondo maguta ni magire goro angoro ni mirire no anginyagia vande tondo maguta ni magire goro dhaino guanure gore ando mararia marateta ingi marauga kama kuiga nduthi ciao masurie tondo temakanda kuora maguta ringi mundu tayo ungemwira atia nigetha muturire thina mbere.
8: Thank you odosio noragwata andu engi muno kana andu onde uvoro wa maguta te wa mundu umwe uvoro wa maguta te wa kana kana muciari kana u uragwata kila mtu na nina thikiriria mawoni mandu na uranga thitiraria na kuigua makiaria andu ni maraka muno muno muno makona ni athina na ikuo tikwa tungiuga ndikuo na ndigaka ni rwendikuo no ni ngwenda gukwira kaundu kamwe nyingi uma sukuru twaukaga Nairobi na ziringi 12 12 shillings umunje tesio twasoka twa yathie twakinya 24 tutia uga tutuka Nairobi ningi soka buva tene omau akwambiraga magendaga Mombasa maguru kutia ngari mau magaembu makathie Mombasa maguru days and days riu technology wogu yathiere gicinjagia na maundu magicinjagia mithiere kivutha no gutiva ndu muthiere ovuthaga utaina cost kogu miturire ya vuthire ya guka Nairobi muthenya umwe no gacoka nao maukaga maguru kiumia na kingi ni aretire cost nundu angari ni nyumiriria muthikiriria wonde nyumiririe mutwari wa ngari wanore utari na ngari uthiesaga na matatu wanake ni uko affectwa etondo no nginyo ngari vande wanocio taratwara ngari ni kwa kuithagia indo wanake no agutuika affected riu effect iyo inge kwa area tuitaga research ni korwa ino a wind open experimental research ni nyamu ino wind iko kila mahali e affective kuvenginya weather no riu ni tuika atia tondu kwi indo imwe nie ta mundu ni nienga alone ndangisenjia nitugaga kristiano muthie muvoe rimwe ni egwire mundu mwambira anda gutinda gitatharingi tutinda tukivoya kwa ngai ate gusama voya wanake tukamumiriria tumwire God hears in his own times tuti kontroraga ole ngai augaga no ole arikagia mavoya na riria ukaga kogu don't give up riu mundu ucio tae wa mavoya wa guteta ni ngumiriria ngwire atiri wana guteta ti gugutethia kwa kuongerera thina cia akiri mental health disorders riu ringi ugie stress ugie na depression usokere mwe wisirie vandu vakwiruta mo tondu maundu masukire na twina mo so what do you do wambere andu andu thinu amuthie kia mari kienyu andu andu thi mai ciama marie undu positive tigoteta in the media only marie undu sio maria mawandike maukeruba in group hizo zia nduthi either ni nduthi sieru nyenje kana sie manyata kana sie guko Nairobi mwarie sia mari sienyu ni twikatia na ni gwikarireo mauka maria masari ole mago chano information yo maria na mauma nayo kuyanene ale magwatirire maundu akorani andu amatatu wanaomeke waguo andu ambiasara maisi ya masiao wanao marie cia mari icio nao marie mauge atiri muturire wekara u ni gwikara ABCD taruthe andu aria tuikite psychology kwi psychology ya business ningi maulia no amete andu a psychology mamoni uria psychology uga govoroa business kwi psychology and transportation kwi psychology and politics kwi psychology tumikaga vandu vonthe nikenda tuvote

vivia madana igere kamobari gakaire ngo roma twambererie vau nangai akina toradima iroga terere joba agesoka akenjaririya akuga atire eindaririya mobiororokete guko kirema imegeke niringete mono reure garokai morore umwena wa gavigazini na mukina mbereria kuthie na mbere. Haleluya andunga pechia ngai njova ngai nuambaliria umonde mbalia vanini mono uvaro wa kichendo kiretwa njile na ondo wegi enena kwerwa unola sherero maudori mande koma ngai mauga ate kabinda karea siana shia israeli shia umete kondo korea gweta kwa mishiri akwe bando makinyire mbuku ya ngai ekiuga ate makinya zeine wakere makerea nimatwikire andu wa gwikara vo muno na makithiuruka vandu vamwe miaka ya emiri kirima kiu mathiurukite getagwo kirima gia seuri na mbuku ya ngai irauga nimekarire vo mithenya ya emingi muno ona ciana iria ciaciaragwo ciakuragira vo athuri engi matwirire vo andu engi matiavote kuma ciairi vandu vo nimakinyire ondu wa gukorwo matirathie mbere no kwenda kwa ngai maandiko marauga ati ngai no amerite mutigekare varia ciairi mwakinya vo mucarie gacira niguo muvote kumira vandu varia no maandiko ma ngai marauga atiriri ati riria makinyire kirimari kiria andu wa isiraeli nimatuamire magikorwo athuri matirona mbere atumia magikorwo matirona mbere ayuthi magikorwo matirona mbere andu acio makithiria mwaka umwe makithiria mwaka wa keri makithiria makiria ya miaka mirongo iri mathiurukire vandu vamwe o haleluya maandiko ma ngai ma Deuteronomy chapter number 2 verse number 2 mbuku ya ngai irauga ati Jehova niwonire nimathiururuka muno na nirio ngai aumirire mundu uretwo Musa akinamwira Musa ninona nimwakuama muno nimwekara kirimari giki kavinda karaca rau kwi mundu niraria nake niregua ngai akimbariria kwi mundu wikarite vandu vamwe na niwikarite kavinda karaca niwikarite ini one situation wekara ukuamite maisha maku mastagnati ndothiecaga mbere ndocokaga vuva jehova ngai akira Musa ibuku riria Deuteronomy kana gucokerithiria marana rigere kamuvari gakaire Musa nimwekara vandu vamwe kavinda karaca na nikio ndunga ta cia ngai athikiriria etu wa mutambo wetu murathime wa wi mwaro jehova ngai niwantuma mbukimbaraniria na mundu urauga ndungata ya ngai ndiramenya uria kwathiire ona uria nikira tumaundu riu ninakuamire ndungata ya ngai uguo mbere nanyitaga tubia ngegurira kindu giakwa riu guti kindu mongagirira tiga miaka ninatumwo ni ngai mbukimbaraniria na mundu urauga munabi wa ngai araniria na jehova ngai uria ugutumite maisha makwa mambiriria guconga thiini wa rietwa ria jesu kristo maundu mekiraga maicari ma mundu na mundu ucio agakorwo nangikinyukia undu wa mbere nimbaria tu maundu matatu na ngai akina turathima nindu ikiretaga njiri kana gitumaga maica mandu matuike ma gukuama kindu kia mbere no gukorwo kwina ciugo cia narua thiini wa famiri yenu
kwena migambo ya twikile andu amushuyo kotimo ndoka tedeka ate andu amushuyo kotimo ndoka ne ukiria andu amushuyo kotimo ndoke ntaliko veuke une kendo

na nengo bome bukulia Joshua Ivan Dato kamo wali ga 26 nengo doma na kile kanilo gia geko kanani kirembu nengo doma Joshua Ivan Dato kamo wali ga 26 abane bubaya ncheri koko momoka rile jeri koya momori lwene nkai ate mwono la tuwa Joshua ni wavili yeshubo mwono kereria hili angu wenda wewe ni wame yeshubo ni siyara guwa na ikoba mwono ala toda bando wa mwono yaka menge Joshua igandato kama waliga 26 la uga terere narele ende alore Joshua ageti biando ashio akuga atire mondo lea oka ara oka asho kererie etora ya Jeriko are are akerenge abo watu ame kerumi abo ya kur abo ya kunwa abo horwa ne mwana wake wa erigidadi age atageti na kiareo. Oh my gosh, orani inge ala oruwa ni mwana wake wake inganda age kila milango eo deine wa itole ya Jericho. Oh my god, buku yanga yena ugatere ate kabinda kare Jericho erare kanivye na kumomoka mande kumanga imalauga Joshua akena ronda mana akena aria megambo akena uga ugo Joshua ugo Jericho ya momoka mondo kageri ya huaka Jericho mondo shio ekira musingi kendo kirege yaki kama ishane make mwana wake wa mbele mwajiyana kuwa shaitani ya shindwe mwane komanda ima kadie mbele kuga onadika mwana wake wa mbele angi kadi embele mutuma Jericho kabi inakala age kila milango age shire gene kwa arekia noga kuelewa ne mwana wake wakaere yone Joshua ilandeto kamo bali ga 26 pia mwana mwana mkulenge nigo wewe kana ondosho noweke kile kana ondoweke ka alama kia mbele kumi na itandatu kamo bali kada atefo mbuku ya ngeyera uga atelele bada Joshua aliye kirumi na Joshua ilanda to 26 leo bada kirumi kia ukana ondosho wa mbele liye kuruta wera mekwe ya dhama kia mbele sinfin kama walikada atefo nino dhama gina reikia lauga terele narele matuko ile make neguwa kwa ume lile mondo wetegua iyeli mobezi leheli asho kereria eto lelea Jericho akiambeleri ya kureaka narelea areaka na getina kiareo agekuelo ne mwana wake Abrahamu mwowe wa iligidhani. Oh Jehova, onani ingerelea ekagira milango yareo agekuelo ne mwana wakaere oleke wae mwana wa mwisho wetagwa Segubu mwowe wake inanda. Oh jakata yanda nilare liyando manero shubo nilare liyamo dikere liya wanero nakono mwano shunu wadoma nda kona wira nilare liyamo tunia wala vikile machuga nwanginyoga atewa nilare liyamo dhuri wala mbele liya kumula mogunda ando machuga nwanginyoka ale mwane kuleva ndila menyando maaleti atia evolorea maisha maku ndila menyando manyitanete ona waigaye la machuga noko vila maze komanda ima uga terere ate Joshua kiari ya na mogambo achuga njeri komondo kageri ya huwaka mondosho. Oh my god,
Nola kwiro ni mwana wake wa mbele. Nangi kanike waka. Nola kwiro ni mwana wake wa mwisho. Jehova na ya wakulirikana. Zira menyanole kwa ugile nyombeo. Ona kolo nukumetumando kamitura. Na pedelo na yare kando waikala. Na boe na famile mwomunde. Mauka chilongo nane kuma kire nyana. Nando wa kire nyana na ya wamuradima. Nemo kete chilongo nane na wenge. Na enge makaungo la chama nene. Nemo onwando magyoka kuma mbele. Tamo de nyoyo wa shandeno. Nenda kolo wange boe randu. Maboya mako ora indo sia nio nondo na gaile augete do not in dwell at the past tiga we kala na kendo kimo me atega na kwenda kuanga ino ongeleleke kwenda kuanga ino aguranga agino we kai kalo kamura inge sande nene voya ne kali nilare takudato kwa yani maroa monde mapobile neguwa neke umepando pamwe sande ino waka nilare nene akuru wangi poerandu namba ya kwe adimo ne 0700 152 001 0700 152 001. Nona angiporu wangi egeni andu maikule Amerika makambela angaiwa Israeli kwa malabelo namba ya kwa miadikire liyawe mwalo ale mwone tema ondo mwalo buku ya ngayira ugatelele ati Joshua kina mera ndolo kageri ya waka nongi nyaga kwelo ni mwana wa mbele nangi kareke waka nonga kwelo ni mwana wa muzia kwe mundo obeto na shugo kwe ando makuwa obeto na maundo mbao nirenda kubo ya boya ngele kireri ya lago kubo nilania nane blombo wa madama kwa ni marina ondo wa kaire ole otomaga mundo ekala ini one place for a long time kana wekala bando mamwe nenda uga ondo wa mbele mekuongo na shugo kwe ando mai matama doku kwe ando mana kwe lano kubina koli laga kwe ando amwe mai maroma kaimega natiga kwe oba kwe ando mauga gati lele ate kumana mkira kriso maundo mode ni madira neo ma neo ni madire na waki nyeguro no kona moya watene matene no abande no anginya wenga nganele buku yanga yira uga tirele jesu akina mera memo kame ya oma na guo oma neguo kamo nuto kombore kwe maundo maundo watele kaza ani kia kumenya oma kwe na okombo vila da wani kia kumenya oma okombo ndo vila duwa tune maboya kwe okombo vila da mundo amenya oma kari ume wakwela oma nwa wabwe na shugo ondo wakaele tia idato mwe ona tembe kala kudoma neko kweta tumbu kweta agaratia idato kamo valike mwe paoro akena vikanidare wa agaratia akena uga telere enywe agaratia ya mwa anata kwa mutae uge nore kwa mwa vile kendo kia kaile kena kika na mwondo pando pa mwomo no neko kono we na mwondo we watoleta kukuloga agaratia idato kamo valike mwe era uli agaratia ya nole kumo logete kuma paulo alo liyar acho nolendo babana kutimo nola umabareare acho menyabandu waba vaina mebega mozikere ya wakua veino alietole acheso no akolo kwe mundo wala wana maisha matu kometo kila mapepo omone nabu era mundo wakili mugima akita kwa ria adiele shirare kwe mundo wa mudierele na akina mubenda sauti akile undalaria no bubo wa maboya aria tekameme nena shokiria na igalo mozikiriria wakua nemeenda kuboya nemo wakolo endire ya shia na shiaku nemo ndo waugile anaya matika abika ino ibense ikaona mana nenjo vindeli nereenda tubute shuo ishio na njo kemboe akolo kwemonu obode leta marapao na shaitani neto kuboya ngai na matweke mago kinya mwisho kwenye kadome Ezekieli ekumi na idato kama valiga 20 era uga telere ya agirko era uga telere mie ngai nengari yoko na idito isho shienu kwa mamba ibo ya kune kwe kaugo uo

0: moyo
1: yo Yebudikiria turi akira ati magutora mamba ta nongiye tukozo kira kindu gitago songa Urikane bala ndo madira ko nambe na ukoro makiwota ni rabia
0: Idiria modo
1: Alo marita by the way kenguire mudikiria wetuka bime kavotani ona maguta mamba ti tiogu ni nengu kwira ati avandu ri marathira mbe na kuria mbia alo ri marare mbia au Watu wanakula pesa, aki watu wanakula pesa, watu wanakula pesa. Sasa hizi ni saa tatu, watu wanakula pesa. Na kwa hano maratu meruambia, taru ale ulea wavota nile, ulea wae wa mudhia, mudha nye ulea, wa sande, ni akuliwa kia mkira 1K, wano mwonde bado mbia siyevo. Kwa hata hava mudhi kiri ya wea tukora kwa kitumeruwa, emu kwa emuone masini mbia higa uka kwa swaha limule yaku. Unafanya nini? Unoso dhimu ya kukavinya *770#. Kadivara ve cheza box number either to Mudhikiria wetu kuga oki Uga oki mudhikiria wetu ukavenyati Ukudhie varia ve box inya Usagule box ye mwe box Igire siye na mdhia Mudhikiria wetu Igire siye na mdhia Usagule mwa koro oki oki vota nila mdhia Nuku koro oki vota nila kumangiria gana Anginya milioni Na the asiri ukoro oki nila mdhia nyingi mono Watu wanakula pesa bro Sikaya na mna yo Nuke karegu na wenyumba mundu wakwa Dhimule akuno ekole kutongia Dhimule akuno ekole kufambia Nuka aligua tinioruta mbia na ku Sia kulevila mwana skuru kuleva nyumba Gweka apana usikubali kukana mna yo Ambia ne nyenge mwana waka pemerika vota nikai moro efema Aligua koro kia mkira mbi Si ora koro kikatea Roso dhimu ya kukavinya *770#. Kwa gumuthi kiri wetu kwa koro kia mkira mbi ya Ura kikatea Ino mbi koro ike ingira dhimu yako Roso dhimu ya kukavinya *770#. Udivaria ve cheza a box number 3 kana number either to mudikiria wetu okuga okay okadi vale a ve box inya box inya o asagura box imwe peke yake wavonga kodika ya the box igeresi na mbia igeresi na mbia nyenge mono mono mono mono makiria mbia itangidira wanawe kogu mudikiria wetu kakoro we shonjo we shete